0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Шоҳкори меъмории таърих.
3: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
2: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
3: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
2: Ин ҳама дар барномаи таълифи ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари сӯзанидӯзӣ ва рассомӣ соҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. сӯзанидӯзӣ яке аз намудҳои ҳунарҳои мардумӣ буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар бо маҳорати баланд, завқи зебои парастӣ ва истеъдоди занони тоҷик алоқаманд мебошад. Дар гузашта бонувон бо истифода аз сӯзан ва риштаҳои рангоранг, рӯйҷоб, болишт, либос ва дигар ашёи рӯзгорро оро медоданд. Ҳунари сӯзанидӯзӣ аз насл ба насл гузаштааст. Модарону бибиҳо асрори ин касбро ба духтарон меомӯзониданд ва ҳамин тавр анъанаҳои милли ҳифз мешуданд. Шаҳноза Санг ва ҳунарманд ҳунари сӯзанидӯзиро аз овони кӯдакӣ аз модараш омӯхта, то ҳол ин касбро идома дода истодааст. Дар суҳбат ба мо гуфт:
5: «Мо сӯзани тоқи духтем шавқ пайдо карем, намоиш шуда мебуроем, виставкода мебуроем. Мисол мо ҳамин кати шавқ када ҳар ва хориҷиҳо мебиён, зор мегиранд, тамошо мекунанд, сурат мегиранд, ҳаме ва як мо ҳамихе шавқ када ҳами ҳунармандоя асуд кард. модарам курпа медухтан, говара пуш медухтан, куртои қадима медухтан, хола медухтан, ҳамихали курпа болиш асвас мондаги аз
6: модарам.
5: Насл ба насл модарам авлоди мондаги. Ман да зол хона ба хона мегаштам, мехаридам, медухтем, меоварам, ина мериштиҳои қадима. Мо ҳамихе оста оста мо ҳами касба асуд карем.
4: нақшу нигорҳои сӯзанидӯзӣ бештар аз табиат илҳом гирифта шудаанд. Дар онҳо тасвири гулҳо, баргҳо, офтоб ва дигар рамзҳои миллӣ ҷой доранд. Ҳар як нақш маъно ва хусусияти хоси худро дошта, фарҳанг ва ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад.
5: хело нозукӣ дорад. як ҷой ва кач бия санда аз сар мекунед медузе аз мардака ма ёрдам мепурсам барои чӣ ки каспа аз мардака мо нишон додам мо аз модарам аз мардака касба мегӯ ма аз мардакам касба омӯхтам аз он кас маслиҳат мепурсам мебиён ёрдам метиҳанд мебаранд мебиёранд хази намоишода мо тайёр мекунем сумка тайёр мекунем сӯзанӣ тайёр мекунем ҳама чӣ тайёр мекунем монда ёрдам мекунанд мебиёранд мешинанд мо виставкои ҳунармандиё мегузаронанд мо ба сӯзанӣ харидораш бисёрад ҳозир хако камтарак кам шудагӣ сабабе ки ҳамин ҳунармандо бисёр шуд ҳама ҳамин касба аз худ кар бисёр шуд баъз ҳамин кам шуд
4: имрӯз низ сӯзанидӯзӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. Бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои мардумӣ, шумораи ҳунармандон афзуда, маҳсулоти сӯзанидӯзӣ дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳифз ва рушди ин ҳунари миллӣ вазифаи ҳар яки мост, зеро сӯзанидӯзӣ на танҳо воситаи ороиш, балки ҷузъи муҳими фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик мебошад. Шаҳноза Санг ва ин ҳунарро мехоҳад дар оянда боз ҳам идома диҳад.
5: бисотар нозукиош бисор мушкилош кач бия ай сар мекуни як каҷала бия ва як гулуш безе бия нозукӣ дорад чиқа кори нозук касби ман инамин сӯзанӣ инамин курпачадӯзӣ инаин сумкадӯзӣ ман медӯзам ҳамин кати ҳамхе роҳат мекунам наз мебинам нозукӣ дора як ҷой вай каҷала бия як ҷой вай безе бия адрун вай ай сар бомегирӣ мекунӣ пораша қинтар духтануш қинтар кори дастдуз ва кори шероза ки медузан майда кара гулша инам ам хе ай ҳунарманди дига аз худмоне эз акам хе омад мо гирифтем ҳамин боғ куҷа ҳаст аз ҳунармандое ки савад боф ҳунармандое ки тоқи доира сосгон доира каш ҳама чи ҳастанд ин рӯзое ки бистакои намоишои калон меша бад мебӯем аз оно хай мегирем мехаранд алиш мекуна зани қати ягон мисол мо намехарем бисёр вақт падарка мешавем омӯзанд кори на кор бисёр шудаги ҳозир медузем и қадимое ки даст бофое ки духти пеш қадима а падару модаро монад бои бобо монад ҳозира духта ҳеч ки писанд намекунад ҳозира ин ёда чанд соло қадима дар коб хоҷиҷ ёда ҳозир на риштаҳои пеш дига ҳозир дига ҳозир медузан ранги духти пеш шиштаги ай гулуш нақшуш дига хераст ҳозир ранги вай ранги пештарҳо неста мо бурсодем 30 сол 40 сол зиёд шуд мо ҳамин касб кати касе ки ҳамин касб даҳаста хоҳиш дору ай худ куна гира хор намешӣ дошта боша ҳунар куна
4: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст. Ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст, зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. имрӯз дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. яке аз чунин ҷавонон расоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи Хуҷамурод ба шумор мераванд. ба гуфтаи худи рассом, ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ.
7: ами ҷодаи санъат ки мо қадам омадаистем тӯли 6 сол аст аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозира ҳами равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем. ҳар як зинаи рассоми ҳайронкунанда аст. як мактаби олии дараҷаи баланди санъати рассоми ва дизайни Тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
4: дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат, заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд. яке аз чунин ҷавонон расоми бо истеъдод Хуҷамуроди Мирзохуҷа мебошад, ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт. ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда, соатҳои зиёдро ба расмкашӣ мебахшед. манзараҳои табиати зодгоҳ, чеҳраҳои инсон, нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи Хуҷамурод ба шумор мераванд. ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос, фикр ва дидио ба зиндагӣ. расоми ҷавон Хуҷамуроди Мирзохуҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад. дар корҳои ӯ рангҳои гарм, хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад, ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд.
7: дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихӣ оид ба ҳамин миллат, фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем. дигар расомҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд, аммо ман бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форс тоҷики худмон, ки бисёртар аз яке асаре ки мо офаридам, ҳозир айни ҳол дар осорхонаи шаҳри кӯлоб қарор дорад бо номи вақт. ин асар асари таърихӣ мебошад. тӯли 2 моҳ тасвир кардам. размераш на чандон размери калон аст, аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми тоҷика тасвир кардагем. яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем, соҳиби истиқлолият шудем. ҳамира махсус ишон додагем. номи асарамон вақт.
4: асарҳояш аллакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст инчунин асари тозаэҷоди хуҷамурод ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст дар озмони ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст
7: дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ман иштирок намудам давраи якум давраша даври ноҳиявӣ буд дар ноҳияи фирдавсӣ гузашт дар коллеҷи расомӣ ба номи мирзораҳмат олимов дар ана ҳамуҷа ма ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам дар ана ҳамуҷа ҳамин асари ман ҷоизаи аввала гирифт расма ба мо додам ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистам бас камтар мушкилӣ доштам мон ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи кулоб ба савдо гузоштем

0: Хоҷа Мурод ҳамчунин ҷавони фаъолу ватандӯст барои ҳамсолони худ намунаи ибрат буда, бо истеъдод ва фаъолияти ҷамъиятӣ худ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузорад ва аз ҷавонон даъват ба амал меорад ки
1: ба ҷавонони имрӯза тавсия доданем ки дар ҷудаи санъат чанд қадар метавонанд пешравӣ кунанд. озираш муҳайё ҳаст, холс, краска, малберт, шароит аз ҳама беҳтаринаш сулҳу оромӣ.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: бо умеди як рӯзи беҳтар. субҳ бахайр дӯстон, субҳ бахайр. ва ин лаҳза боз меҳмони хонандаи шумо ҳастем бо барномаи навбатии субҳона. салому алайкум ва ҳамаи шуморо барои шунидани барномаи навбатиамон даъват мекунем. бовар дорам табатон болидааст, вақтатон хуш аст. имрӯз 1 июли соли 2026 аввалин рӯзи моҳи ҳафтум аст ва ман фикр мекунам, ки воқеан ҳам шумо бо мо ҳастед ва биёед кӯшиш мекунем, ки аз ҳамин рӯз шурӯъ ин моҳро бо як қувваву энергия, бо як хушҳолӣ, бо як лаҳзаҳои хуб, бо як таби болида, бо як намедонам энергияи воқеан ҳам ҳайратовар шурӯъ мекунем. ва ман бовар дорам, ки бозам бо мо будан ман ё ки мо бо шумо будан ин лаҳзаи хотирмон аст, лаҳзаи пур аз шодӣ аст, лаҳзаи пур аз фараҳ аст ва лаҳзае аст, ки метавонем бо ҳамдигар як намедонам як саҳнаҳоеро ё ин ки намедонам як рӯзгореро дошта бошем, як хотираҳоеро дошта бошем бо шумо, ки ҳеҷ гоҳ аз хотир фаромӯш нашавад. ин барномаи субҳона аст ва имрӯз томирис боз бо мо ҳаст ва томирис хушомадед мегӯем ба студия ва ман ҳастам масъули барнома наврӯзи файзалӣ, ҳамкорамон томирис набизод ва фикр мекунам, ки албатта чанд сухани гуфтани ҳаст. томирис,
2: доброе утро, друзья! Доброе утро, Таджикистан! Сегодня 1 июля 2026 года, друзья. Мы смело можем сказать о том, что наступил самый теплый месяц этого лета. И, конечно же, я вам желаю хорошего начала дня. Если вы с нами сегодня с утра в эфире, это значит, что ваш день начался не зря, друзья. Итак, желаю хорошего дня, отличного настроения. Будьте с нами. Голос вашего эфира сегодня снова я, Томирис Набизот, и мой великолепный соведущий Навруз Файзалиев. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Хоб, дӯстони азиз, пеш аз он ки ман суруд баротон пешниҳод бикунам, як хабари бисёр муҳиме, ки ба дасти мо расид ва ин хабар, ман фикр мекунам, албатта маъюс кунанда аст барои шумо. имшаб соати 24 шаб яке аз ҳаҷмнигорони бисёр саршиноси кишвар Бахтиёр хоб Раҳимов, узви гурӯҳи Ғарибшоҳ, аз олам даргузашт ва мо ба аҳлу пайвандон, ба дӯстони марҳум Бахтиёр Раҳимов сабри ҷамил тамона дорем. ва Бахтиёр Раҳимов бисёр бо саҳнаҳои воқеан ҳам намакин, бо саҳнаҳои бисёр шакарин, бо саҳнаҳои бисёр намедонам, ки аз воқеан ҳам аз зиндагии мардум, яъне намедонам, саҳнаҳоро омода мекарданд барои мо шумо ва механдонданд ва худашон дар сини бисёр ҷавонӣ воқеан ҳам аз олам даргузаштанд. ва мо ба ҳамкорон, ба дӯстон, ба наздикон, махсусан ба пайвандон, ҳамсар, фарзанди нафар таъзияи худро баён мекунем ва бовар дорам, ки албатта ҳамдардии амиқи моро кулли кормандони радиои тоҷикистонро шумо қабул мекунед. ва албатта ҳар нафар бо як амал, бо як рафтори нек миёни мардум намедонам бо як хотироти некаш боқӣ мемонад, яъне номаша зинда нигаҳ медорад. ва Бахтиёр яке аз бачаҳое буд, ки яке аз ҳаҷмнигороне буд, ки воқеанам дар миёни дигар ҳаҷмнигорон як фарқият дошт, як лаҳҷаи хоси худаша дошт, як тарзи суханронии худаша дошт, тарзи пешниҳоди худаша дошт. ва воқеанам саҳнаҳое, ки нафар пешниҳод мекард, аз зиндагиву дарду намедонам доғи мардум тариқи ҳаҷву буд. ва ман фикр мекунам, ки масалан ҳаҷмнигорон, рӯзноманигорон, сарояндаҳо, нафарое, ки дар самти санъат фаъолият мекунанд, шояд шумо фикр кунед, ки онҳо ягон ғаму дарду мушкилӣ надоранд. аммо воқеанам дар саҳна чунин менамояд. шояд мо ҳамроҳи Томирис суҳбат дорем, дар назди шумо шояд шумо фикр кунед, ки инами ровиро ниё кунед, шӯхӣ мекунанд, механданд, ҳазл мекунанд, лекин ягон мушкилӣ надоранд. яке мушкилоте, ки Томирис дорад, агар фикр мекунам шумо донен, шояд намедонам, шояд ҳама рӯза шояд шумо ғамгин бошед, ё шояд мушкилоте, ки ман дорам, агар шумо донен, шояд намедонам рӯзи дароз як ҷо менишинену фикр мекунен, андеша мекунен, ки чӣ хел рӯи ҳалиуна пайдо кунен. аммо эфир эфир аст, мардум аст, мо бояд фикри худамона накунем, фикри тамоми мардум, ҳазорон нафаре, ки моро мешунавад, албатта фикри онора кардан дар кор. зиндагӣ ҳамин аст, бемушкилӣ, бекамбудӣ буда наметавонад. ҳар яки мо камбудӣ, ҳар яки мо мушкилӣ, ҳар яки мо иштибоҳ дорем дар зиндагӣ ва фақат бояд онҳоро оҳиста оҳиста пушти сар кард ва фикр мекунам, ки боқи ҳама хуб хоҳад шуд. خب اینجا ما چند معلومات های بسیار مهم دیگر داریم که در صفحه گذشته ها در امروز برای شما پیشنهاد می شود، اما بعد از شنیدن یک سرود سروده می شنویم و برمیگردیم.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстон, ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Ва биёед аввалтар аз саҳифаи камакак, намедонам, аз саҳифаи камакак ҷолибтар шурӯъ мекунем. Саволи рӯз ва як саволам бисёр саволи ҷолиб аст. Ман фикр мекунам то мериси ин савол бисёртар ба занҳо дахл дорад, оли намедонам ҷавоби дуруста ки занҳо пайдо мекунанд ё мардҳо. Аммо ба ҳар ҳол савол бисёр саволи ҷолиб аст. Хуб, савол чунин аст: дар Туркия арус дар таги кашфҳои кафшҳои арусии худ номи дугонаҳояшро менависад. Агар то анҷоми маросими хонадоршавӣ номи кадоме аз онҳо аз кафш тоза шавад, аз пойафзол тоза шавад, ин маънои онро дорад ки маънои онро дорад ки чӣ маънӣ дорад амин. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва мо имкон дорем ки зангҳои телефони шуморо бишнавем. Як бор дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам. Таваҷҷӯҳ ба савол: дар Туркия арус дар таги пойафзоли арусии худ номи

0: дугонаҳояшро менависад. Агар то анҷоми маросими хонадоршавӣ номи кадоме аз онҳо аз пойафзоли арус ба қавли тоза шавад, ин маънои онро дорад ки... чӣ маънӣ дорад? 227-95-94 рақами эфири мо аст ва аммо телефона наздиктар меорем. Томирис гуфт ки ҷавоби дуруста медонад, вале биёед мо ҷавоби дуруста аз забони шунавандаҳо мешунавем ва бубинем ки шунавандаҳо чӣ андеша доранд. Салому алейкум.
1: Салому алейкум.
0: Алейкум салом, номи шумо чӣ аст?
1: Номи ман Шарифҷон аз шаҳри Қайроқон.
0: шарифҷон салом алуши шарифҷон, ман узур мехоҳам, медонед барои чӣ хомӯш кардам? Як тартиб аст дар ҳамин барномаи мо, ман ҳамин тартиба бояд барои шумо фаҳмонам. Дар як рӯз як маротиба шарифҷон метонед занг бизанед, дар як ҳафта 2-3 маротиба имкон доред занг бизанед. Ҳамин тартиба вақте мо риоя накунем, баъд ба дигар шунавандаҳо низ камакак нороҳат кунанда аст ва дигар шунавандаҳо низ эрод мегиранд ва ман фикр мекунам ки воқеан ҳам ҳамин тартиба риоя бикунем бисёр хуб аст. Ало, хуб, шариф шумо ҳастен? шарифҷон, шумо дар як рӯз як маротиба занг мезанед, мешавад? маслиҳат мешавад? саломат бошем. барои ки ин тартиби барнома аст, ташаккур барои шумо. хуб, тартиби барномаи мо ҳамин аст, дар як ҳафта 2-3 маротиба метавонед занг бизанед шариф ва ин қоидаро риоя мекунем. 227-95-94 рақам эфири мо аст. акнун тартиб кӣ шуд? барои ҳама баробар аст, барои Наврӯзи Файзалӣ, барои Томирис, барои Саидеҳсон, барои директори масалан хоб намедонам кадом як ташкилоту идора, барои ҳама баробар аст, барои ҳама як аст ва ҳамин тартиба риоя мекунем. хуб, марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои шунавандоро бишнавем Томирис, аммо савол фикр мекунам ҷолиб аст. занги дигар аст, биёед мешунавем. салому алейкум. ало, ало, саломат бошем. саломат бошем.
2: Итак, друзья, напомню, номер нашего эфира 2-27-95-94, друзья. В моменте, когда Наврус озвучил данный вопрос, я уже, конечно же, знаю ответ, но...
0: Томирис, дурус мега, ой, стак, багу шамбеген, Томирис, каня, ой, стак, хоп-хоп. Томирис! Томирис, табрик, табрик, саломат бошем. Томирис, табрик мегем, воқеан ҷавобаш дуруст аст. ҷавобаш дуруст аст, лекин ман мехоҳам ки ҷавоба аз забони шунавандаҳо бишнавем. аз забони шунавандаҳо бишнавем. Томирис, лекин шумо ҷавоби дуруст гуфте, ҳарчанд ки шунавандаҳо нафаҳмидан, ман шуморо табрик мекунам. табрик, ҷавобатон дуруст аст. ки барои Томирис аст, ин барои Томирис. хе, ҳа, Томирис, ҳа. салом алейкум.
1: ассалому алейкум.
0: алейкум салом, номи шумо чи аст? саломат бошин. мо масалан садотон канда канда омада истодааст?
1: бале?
0: садотон канда канда омада истодааст?
1: туро ман мешунавам.
0: хуб, мо масалан аз афғонистон шумо тамос мегиред, дуруст аст?
1: хушбахтон аз афғонистон бо шумо ҳамкор.
0: саломат бошин. мо ҷумо дар афғонистон фаъол аст?
1: мои шумо бисёр суху беғаборам ту равшан, фақат мегӯ ки дар наздики хона ҳастена.
0: ай, саломат бошин. ҳамсоя ҳастем, оле нигоҳ кунед аз тиреза моро мебинед.
1: бале, шуморо мо тамошо дорем аз тарафи онлайн.
0: саломат бошин. тамошо дорем?
1: ай, тамошо дорем аз тарафи интернет, аз тарафи интернет мебинем, аз
0: тарафи
1: барнома шуморо пайгирӣ дорем ҳамеша.
0: ва дидем Томирис мо чӣ коре кардем, мардум ҳама дид. дидем чӣ кор мешавад. хуб, марҳамат, ҷавоби шуморо мешунавем.
1: ҷавоби худа назар ба чӣ ма хай ҷавоби худа мегӯям, аммо дар даврони даму Туркия рӯи попушҳои кафшҳои ҷуфт ва ба ҳамчаспидаи дугона навишта мешуд. дар он даврон рӯи бархи кафшҳо ба воида кафшҳои сунатӣ дар ӯиш ё дар пушти кафшҳои махсус узӯи калимотӣ ё монанди ё фатто ба маънии гӯшоиндаи корҳо
0: кушоиши корҳо
1: гӯшоиши корҳо ё ҳоди нақш мебаст то баракатро ба ҳамроҳ дошта бошад
0: зиёд кунад. хуб, ҷавоби шумо на нодуруст аст. саломат бошед муҳаммад салим, ташаккур барои шумо. 227-95-94 савола як бори дигар ман такрор мекунам, баъдан як суруд барои шумо пешниҳод мекунем. дар Туркия арус дар таги кафшҳои худ, яъне дар таги пойафзоли худ, номи дугонаҳояшро менависад. агар то анҷоми маросими хонадоршавӣ номи кадоме аз онҳо аз пойафзоли арус тоза шавад, ин маънои онро дорад ки чӣ маънӣ дорад ин? вақте номҳои дугонаҳои арус аз таги пойафзоли арус агар тоза шавад, чӣ маънӣ дорад ин? як маънии бисёр ҷолиб дорад, як маънии бисёр намедонам муҳим дорад. Бали, бали, Марамат.
2: Да, друзья, вопрос, скажем, загадка сегодняшнего эфира. В Турции есть такая традиция, скажем, своеобразная. Не-не-не. Есть своеобразная традиция, скажем, локальная. Итак, если получается торжество, невеста на подошве у своих подруг пишет их имена. И вот если имя определенное, скажем, ее подруги стирается с подошвы, это означает, что... Ответ скажете вы нам. Позвоните в наш эфир 227-95-94. Радио Фарханг. Это на самом деле достаточно приятная такая традиция. Я думаю, что да, я вот очень благодарна Наврузу, что он каждый день, каждое утро привносит такую вот, скажем, изюминку нашего эфира, друзья. Поэтому давайте будем с вами сегодня активными, потому что времени у нас не так уж много осталось, друзья.
0: Хомо як сурудмешнавем, вабадас шундани суруд, жобой шунавандора, имкон дурим, ки бишнавем, рафтем.

0: خب خسته نباشید مو ادامه میدهیم برنامه رو مرامت امکان داریم که زنگوی شما رو بشنویم خب 227-95-94 رقم فیلی ما هست ما سوال برای شما پیشنهاد کردیم و امکان داریم که زنگوی شما دوره بشنویم اگر شما جواب درست پیدا نکنید تو میریس من خواهم گفت که جواب درست براتون بگوید در ترکیه عروس در تگی پای افزول عروسی خود نام دوگانه هایش رو می نویسد گفتیم و اگر تو انجام مراسم خونه دار شوی نام کدامی از آنها نام کدامی از این دوگانه هایش اگر از تگی پای افزول عروس تازه شود این معنای آن رو دارد که чӣ маънӣ дорад вақте ки номи дугонаҳои арӯс аз таги кафши пойафзоли арӯс тоза мешавад яъне тоза шавад ин чӣ маънира дорад чӣ маънира дорад 227-95-94 аст рақами эфири мо ман имкон дорам ки зангҳои шуморо бишнавам яъне ҷавобҳои шуморо бишнавем то мерис биёед аз ҳама хуб мо ба саҳифаи дигар мегузарем шумо ҷавоби дуруста ба шунавандаҳо бигӯем то ин ки шунавандаҳо бозам як маълумоти ҷолиби дигарам хоб биёед занг аст мешунавем шояд ҷавоби дуруста барои мо пешниҳод мекунад салому алейкум ало
1: ало салому алейкум бародар навруз
0: салому алейкум номи шумо чи аст
1: наҷмиддин ҳастам шунавандаи доимии шумо бародар
0: саломат бошед хуб марамад ҷавоби шумо
1: мо тахмин мекунем шояд ин ҳамн ин номаш то масаки чики мешиас шояд ам чӣ бошад дугонаи аслиш нест дар сӯи даъват чина мекунам
0: аҳа вақте ки номаш тоза шавад ям дугонаи аслӣ нест ям дугонаи қалбакӣ аст ба қавле не
1: тахмин мекунед
0: хуб тахмин мекунед аммо ин садоро шумо шунидем саломат бошем ҷавобатон нодуруст аст ташаккур барои шумо наҷмиддина ҷавобатон нодуруст аст ҷавобатон нодуруст аст ва на ин баръакс аст баръакс ҳамн дугонаи ҷонӣ дониста мешавад не дугонаи бисёр ҳамн ҷониву ба қавле бале ба ҳамин монанд аст да ҷавоби дуруст ба ҳамин монанд аст ин ҳамон боз як кӯмаки дигаре барои шумо кардам гӯё ки нафар ҳамн дугонае аз ҳама наздики ҳамин аст ва ҳама чиша баробар тақсим мекуна ҳама чиша ма гуфтам зано худашон ҳам хеле аст ку бале раҳмати алоиддин худо раҳмат кунад санҳои бисёр ҷолиб доштанд ва як рӯз шиштум ҳамқи аламам кад ҳамте аламем кад ки гуфтум не ҷудо мешавам чӣ дар корохи нағзид набина пеш меомад ишқ омаду хайма зад ба сарои дилам э вой дилам вой дилам вой хоке хенек дилам ягом чи нағз хоб ин яке аз ҳамн порчаҳои саҳнаҳои шодравон алоиддини абдулло буд ки фикр мекунам албатта шунавандаҳои чиза бисёр хуб дарк мекунанд медонанд телефони мо марамад мо имкон дорем зангҳои дигарро бишнавем 227-95-94 шумо ҷавоби дуруста барои мо пайдо бикунед барои мо гуфта бошед мо ду саҳифаи дигар дорем аммо мутаассифона вақт камтар аст фикр мекунам ки ин саҳифаҳо мемонанд барои фардо то мирис ҷавоби дуруста барои шунавандаҳо шумо бигӯед ва ман шуморо ғолиб эълон бикунам
2: да друзья мы не у нас звонок
0: охирин занг дар ҳамин саҳифа марамад
2: алло
0: не занг нест
2: Да, друзья, мы несколько раз озвучили номер нашего эфира 227-95-94. У нас снова звонок.
0: Обали, салам алейкум.
3: Салам алейкум.
0: Алейкум салам, номер еще сейчас.
3: Дильшот, ассам, романдай такси.
0: Дильшот, салам алейкум. Бори, а вас занят за не дильшот, шумо?
3: Бали, бали.
0: И салам алейкум, дильшот, и харус, гжо будем, шумо работать, джарима кунем, хшо мадим.
3: ман масалата гуфтаним ки ҳамин душманоша менависад дар кафши пул душмано зери по мегагуфт
0: душманоро менависад номи дугонаҳое ки ба ӯ душманӣ доранд не
3: бале бале
0: мо гуфтем ки баръакс и ҳамн ҷавоб ба ҳамин монандӣ дорад ки гӯё ки ин дугонаи наздики ин нафар аст гӯё як нафари бисёр наздикаш аст ва як
3: наздика ба дар кафши по менависи дар
0: пешона ё ҳамин наздикоро дар таи по менависанд дар мисол ҳамн дар ҳамн ба қавле зери пойафзол ак шумо дигар хел нафаҳмем ман то пойафзола дар назар дорам дар таи пойафзол зинда бошед ташаккур барои шумо ҷавобатон на нодуруст аст ва мо имкон дорем нафари дигарро бишунавем ё чӣ кор кунем намедонам соат 7:54 дақиқа ҷавоби дурустам барои дуруст хуб биёед занги дигар аст мешунавем салому алейкум ало салому алейкум номи шумо чӣ аст
4: ҷавобаша гуамам малаш
0: номатон чӣ аст
4: абдурасул азиз
0: абдурасул марамад ҷавоба гӯем шумо
4: духтарак ба шавҳар мебарояд, ҳамон духтарак.
0: Духтарак ба шавҳар мебарояд. Абдурасул ҷавобатон дуруст аст, воқеан. Воқеан. ҷоби дуруст ҳамин аст. Вақте ки номи кадоме аз ин дугонаҳо агар аз таги пойафзол тоза шавад, ин маънои онро дорад ки ҳамон духтар, ҳамон дугонаи арос ба шавҳар мебарояд. Лекин номаълум аку ӯра кӣ мегирад, намедонам, масалан аз кормандони мо мегиранд ё аз нафарони худашон мегиранд, ё намедонам, масалан шояд она Саид Эҳсон мегирад ё на кӣ мегирад, намедонам. Ба ҳар ҳол як нафар мегирад амона. хуб, мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи саволи рӯз. Ташаккур барои он ки занг задед. Ташаккур. хуб, инҷо фурсати он расид ки боз як суруд бишнавем, Томирис.
2: Да, друзья, оставайтесь с нами на радио Фарханг 106.5 FM. И наш слушатель, конечно же, был прав. Мы, на самом деле, уже потеряли всякую надежду, что позвонит в нашу студию кто-то и скажет правильный ответ. Но надежда умирает последней, и он оказался прав. Действительно, это очень банальный ответ. И традиция, которая берет свои истоки в Турции локально. Ответ достаточно прост, друзья. По имя, которое стирается на подошве у подружек невесты, означает, что в скором времени эта девушка выходит замуж. Так что это очень красивая и приятная традиция, друзья. И на самом деле она есть не только в Турции, а еще во многих других странах Прибалтики и Балканов, друзья. Передаю микрофон Наврузу. У нас очень важные новости. Оставайтесь с нами.
0: Бале, мо як суруд мешунавем ва баъдан бо шумо хайр хуш мекунем, ёки биёед бо шумо хайр хуш мекунем ва то фардо умед дорам ки ҳар чизе ки баротон пешниҳод кардем барои имрӯз ҷолиб буд, зеро бахши иттилоотӣ хабарӣ дар таҳияи ҳамкори мо шумо худатон медонед, баъд баъдтар вақте бишнавед медонед ки аст. хуб, ҷолибтарин хабарҳо мустақиман барои шумо пешниҳод мешавад ва инҷо мо бо шумо хайр хуш мекунем. имрӯз 1 июл буд, ҳарчанд хабарҳо камакак маъюс кунанда, аммо ман фикр мекунам бозам зиндагӣ идома дорад ва бо ҳам хоҳем буд ва кӯшиш мекунем ки як рӯзи беҳтару хубтар дар оғози рӯзи корӣ дошта бошем. бо шумо будем ман Наврузи Файзалӣ ва ҳамкорам Томирис Набизод. Томирис.
2: Да, друзья, благодарим за то, что вы сегодняшнее утро провели с нами. Напомню, сегодня 1 июля 2026 года на часах 7 часов 57 минут. Я желаю, чтобы сегодняшний день был полон красок и радостных моментов. Оставим все негативные и плохие события позади. Оставайтесь с нами на радио Фарханг. С вами были голос вашего эфира сегодня Томирис Набизод и мой прекрасный соведущий Наврус Файзалиев. Друзья, до завтра.
0: То фардо, худо нигабон. Хайр.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Салом сомиёни азиз, бахши навид аст аз радиои фарҳанг соат дар душанбе 8 мустақиман хабарҳо баротон пешон мешавад. Дар студия ман Наврӯзи Файзалӣ. дирӯз шӯрои гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ қарори навбатиро оид ба ҷудо намудани марҳилаи дуюми маблағгузорӣ барои татбиқи лоиҳаи сохтмони неругоҳи барқи обии роғун ба маблағи 300 миллион доллари амрикоӣ дар шакли грант тасдиқ намуд. тавре намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор пайраф аминзода хабар дод. ҷониби тоҷикистон ба роҳбарияти бонки ҷаҳонӣ барои дастгирии пайваста ва талошҳои созанда дар пешбурди яке аз муҳимтарин лоиҳаҳои стратегии мамлакат ва минтақаи осиёи марказӣ изҳори сипос намуд. таъкид гардид, ки лоиҳаи ниргоҳи барқи обии роғун дар меҳвари сиёсати рушди дарозмуддати тоҷикистон қарор дошта, барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ, таҳкими субути молиявӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аҳамияти калидӣ дорад. ҳамзамон татбиқи он ба такмили идоракунӣ дар бахши энергетика, таҳкими ҳамкории тиҷоратӣ ва ҷалби шарикони рушд дар доираи барномаи марҳилавии сармоягузорӣ мусоидат менамояд. вазорати кишоварзии тоҷикистон умури хушкмеваҳои содиркардаи кишварро давоми 5 моҳи соли равон ироа кард. бино ба иттилои вазорати кишоварзӣ, аз тоҷикистон ба хориҷи кишвар бештар аз ҳама зардолу содирот карда шудааст. ҳамин тавр давоми 5 моҳи соли 2026 аз тоҷикистон ба хориҷ наздик ба 37 ҳазор тонна меваи хушк содир шудааст. дар ҳамин ҳол беш аз 11 ҳазор тоннашро зардолуи хушк ташкил медиҳад. инчунин дар ин давра зиёда аз 1000 тонна зардолуи тар содир карда шудааст. хабар медиҳад вазорати кишоварзӣ Тоҷикистон. дар тоҷикистон лоиҳаи телевизиони байналмилалии вижит в таҷикистане роҳ андозӣ мешавад. ҳадаф муаррифии табиати нодиру дороиҳои фарҳангии тоҷикистон, муҳити орому осоишта, имкониятҳои бузурги сайёҳӣ ва истироҳати инфрасохтори пешрафтаю замонавӣ мебошад. бо ин мақсад аз 30 июн то 1 июли соли 2026 ҳайати намояндагони газпром медия холдинг аз русия ба дар тоҷикистон қарор доранд. ҳайат бо вазири фарҳанги тоҷикистон саториён матлубахон амонзода вохӯрдааст. дар рафти мулоқот ҷонибҳо доир ба масоили мухталифи равобити фарҳангӣ ва рушди минбаъдаи ҳамкориҳо изҳори назар карданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъи ҳавои кишвар. аз 1 то 3 июл дар баъзе минтақаҳои мамлакат бо сабаби боридани борон омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. тибқи иттилои агентии обуҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз 1 то 3 июл дар ноҳияҳои Домонакӯҳиву Кӯҳи Тобеи Ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва Хатлон бо сабаби боридани борон омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. инчунин аз 2 то 4 июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби шиддатнокии вазиши шамол аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ба амал омадани хокбориш пешгӯӣ мешавад. дар натиҷаи хокбориш аз чангу ғубор эҳтимолияти баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ дар назар аст. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки дар чунин шароити номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешида, аз сафарҳои безарурат ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ҳамчунин аз сокинон хоҳиш карда мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарё ва мавзеъҳои хавфнок эҳтиёткор бошанд ва даҳои бехатариро риоя намоянд. шунавандагони азиз, шумо бахши иттилоотии навидро мустақиман дар таҳияи Наврӯзи Файзалӣ шунидед. бо хабарҳои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. хуш бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

тоҷикистон рӯшанистони дилам аз таҷаллӣ пур намои манзилам гавҳари чашми маро бахшой нур зофтобат ҷони ман созад ҳузур дар ҳама давру замон муҳаббати ватану ишқи диёро васф намуданду то имрӯз ҳам аз он сухан мегӯянд аз ин ҷост ки меҳри ватан дар қарни дилҳо маскан гирифтаву ҳеҷ гоҳ зудуда намешавад дуруд ва рӯз ба хайр мегӯем сомиёни изатманд ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед

фарузад баргу суманро нафурӯшед, як барги хазон ранги чаманро нафурӯшед.

0: Воқеан ҳам нақши филмҳои тарбиявӣ дар баробари мактабу дигар муассисаҳои таълимӣ дар ҳаёти инсон хеле бузург аст. Ҳамаи он филмҳои ҳуҷҷативу таърихӣ, ки ба воситаи тамошои он мо аз расму оин ва дигар суннатҳои халқиятҳои олам воқиф мегардем, маҳз ба воситаи санъати синамост. Тавре дар идома мусоҳиби дигарамон Зайниддин Орифӣ афзуд:
1: барои ташаккули афкори ҷомеа, барои ташаккули тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ, ҳар як филм, ҳар як барномаи телевизионӣ, ҳар як спектакле, ки дар театр намоиш дода мешавад, саҳми сазовор мегузорад. Барои чӣ? Барои он ки имрӯз наврасон, ҷавонон, кӯдакон ҳам масалан рӯ ба маҳсулоти контентӣ меоранд, рӯ ба тамошои филмҳо меоранд ва дар кадом муҳит, дар кадом рӯҳия тарбия намудани онҳо бешак ба маҳсулоти ниҳоии театру синамо бастагӣ дорад. Аз ҳамин хотир гумон мекунам, ки дар саҳнаҳои театрҳои ҷумҳурӣ, дар пардаи синамои миллӣ бештар филмҳое бояд таҳия карда шаванд, ки ба ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, меҳру муҳаббат ба ватан ҳар шахсро таҳрик медиҳад, такон медиҳад. Албатта, ман гумон мекунам, ки дар осори адибони классикии мо, дар насри муосир чунин асарҳои хеле ҷолиб фаровон ҳастанд ва муҳим он аст, ки ҳар як коргардон, коргардони спектакл, коргардони филм бояд ки онро дар филмнома, дар пьеси спектакл хеле хуб омода намуда, онро ба шакли оммафаҳм ба доираи васеи ҷавонон пешниҳод намояд, то ин ки онҳо аз он ғизои хуби маънавӣ гиранд.
0: Равоншиносон баронанд, ки тамошои як филми хубу аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво, баланд баробар аст ба мутолиа намудани як китоб. Ва мо низ умед бар он мебандем, ки ҳунармандони бо маҳорати мо бо истифода аз ҳамаи шароитҳои муҳайёнамудаи давлату ҳукумати кишвар боз ҳам пайи офаридани филмҳои баландмазмун мекушанду саҳми худро ба ин восита дар пешрафти кишвари азизамон мегузоранд. Барои омода ва пешниҳод гардидани як филми тарбиявиу ахлоқӣ бояд гуфт, ки ҳунармандон хеле заҳматҳои зиёд мекашанд то ин ки писанди тамошобинон шаваду бадин васила дар болоравии сатҳи маънавиёти мардум нақши арзанда гузорад. Зеро бо кадом василае, ки набошад, шунавандаҳои азиз, мо бояд ҳамеша дар зеҳни насли наврасу ҷавони кишвар ҳисси худшиносиву фарҳанги волоро тарғибу ташвиқ намоем. Ин буд бахши навбатии мо, ки дар мавриди санъати синамо рушду пешрафти ин соҳа дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо коршиносон ҳарф задем. Бахшҳои дигари барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур, шунавандаҳои азиз, идома доранд. Дар идома низ моро ҳамроҳ бошед.

хабарҳои нав, сурудҳои дилнишин, маслиҳатҳои муфид ва суҳбатҳои ҷолиб, ин ҳама аз барномаи фарҳангӣ ва маърифатӣ Оинадори Нур. Бо барномаи субҳгоҳии Оинадори Нур рӯзатонро пур аз нерӯ ва саодатмандӣ сипарӣ намоед. шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи фарҳангӣ ва маърифатии Оинадори Нур ҳамарӯза мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг садо медиҳад ва дар барномаи мо бахшҳои гуногун сурудҳои дилнишин садо медиҳанд. зиёд мехоҳем, ки шумо низ, шунавандаҳои азиз, бо мо дар иртибот бошед ва идомаи субҳро бо ҳам сипарӣ намоем. инак бахши навбатии мо ном дорад маслиҳати муфид, ки мо тариқи ин бахш ҳама рӯза кӯшиш менамоем, ки бо мутахассисони ин ва ё он соҳа дар мавриди мавзӯъҳои гуногун бароятон маълумот ё ин ки маслиҳатҳо пешниҳод намоем. ин навбат тариқи сомонаҳои интернети мо якчанд маълумотро дар бораи зарари телефони мобилӣ ба саломатии инсон ва ҳамчунин хоби риоя нанамудани хоби бароҳати шабона ба самъатон мерасонем. истифодаи телефони мобилӣ пеш аз хоб зиёновар аст. инро бояд донист. яке аз сабабҳои рехтани мӯи сар ва фарбеҳӣ дар замони имрӯз ин истифода бурдани телефони мобилӣ пеш аз хоб мебошад. телефони мобилӣ аз худ махсус нурҳои кабуд хориҷ мекунад, ки ин нурҳо боиси кам шудани гормони мелатонин дар организм мегардад. гормони мелатонин дар организми мо ҷараёни хобро бар уҳда дорад. вақте гормони мелатонин кам мешавад, хоби мо низ вайрон мешавад ва ин боиси камхобӣ мегардад. камхобӣ ба зиёд шудани гормони кортизол дар организм боис мешавад. вақте ки ин навъи гормон дар организм зиёд мешавад, дар натиҷа ин ба рехтани мӯи сар, фарбеҳшавӣ, пастшавии иммунитет, стресс, зиёдшавии доғҳо дар пӯст, хастагии доимӣ, таъсири манфӣ ба системаи дилу рагҳо ва дигар паёмадҳои манфӣ оварда мерасонад. дӯстони азиз, муҳофизи солимии худу наздиконатон бошед. он чӣ ки айни ҳол шунидед хуб аст агар ба дигарон низ бигӯед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: بله سامیان عزت، من باز هم روز بخیر میگویم به آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ مستقیما میشنوید و شنونده های عزیز، این نوبت با رسالت برداشت داشته خش تصمیم گرفتیم در مورد خودشناسی ملی حرف بزنیم، چون همه روزه همیشه ما بخش ها و برنامه ها در همین سمت تهیه و به سمعی شما میرسانیم. این نوبت نیست خواستیم در مورد همین موضوع حرف بزنیم.
1: بیرون زیتون است آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه که خواهی. ана худшиносӣ мо ҷавоно дар бораи худшиносӣ пеш аз оне ки моҳият мо худшиносӣ мегӯем мо бояд ҳамин ҷумла ё мафҳуми худшиносӣ чист кадом субъект кадом объект аст ки мо ҳамин худшиносӣ дарк кунем ва то худшинос шавем ва баъде ки худшинос шудем мо худ огоҳ мешавем худ пешрафт мешавем дар олам чизе ки ҳаст и аз дасти мост берун зимон нест ҳамае ки кор аст дар мост ва савол бармеояд худшиносии миллӣ ки гуфтем барои чӣ дар соли 1999 сол пайкараи исмоили сомонӣ сохта шуд барои чӣ пайкара баёнгари миллат ва худшиносии миллати тоҷикай дарк кна ҳар миллат ҳар фарде ки нигоҳе аз берун ба мо мекунанд оно дарк кунанд ки мо чӣ гуна тамаддун доштем мо чӣ гуна давлатдорӣ доштем мо чӣ гуна як миллате будем ки ҳукумати худа доштем мо давлати худа доштем ки пойдору устувор ва нависандагону шоирои бофарҳанг доштем ки оно дар бораи худшиносӣ ва худватандӯстӣ ва худогоҳӣ бисёр суханҳое негуфтанд ҷавоно тақрибан ҳамаш 100 фисад майл ба шабакаҳои иҷтимоӣ ба ютуб бошад ё ки телеграм бошад дигар сайтҳо доранд дар инҷа худшиносӣ бисёр як масъалаи муҳим ай худта шинохтӣ миллати худта шинохтӣ пас медонӣ ва мувофиқат карда метавонӣ ки кадом гапи оно рост ва кадом гапи оно ноҳақ аст мо вақте ки худшинос бошем мо худшиносии миллиро дарк кардонем мо муайян мекунем мо миллате ҳастем ки қадар бузургони мо зода шуданд ки дар ҷаҳон бо номи но фахр доранд дар ҷаҳон аз рӯи китобҳои бузургони мо истифода бурда истодаанд мо инора дарк мекунем дар шароити кунунӣ омӯзгор ва нақши омӯзгор дар тарбияи насли навро аст ва худшиносии насли навро аст бисёр як саҳми калон мебозад ба мисли як чароғ аст як чароғе ки равшанӣ медиҳад ва бояд донишандӯз донболи он чароғ биравад пас нарафт худро гум кард дар торикӣ дар ҷаҳл дар маҳви бесаводӣ қарор гирифт ва нақши устод ва нақши омӯзгор дар шароити имрӯзаи мо барои ҷавонон бисёр дар сатҳи балон қарор гирифтааст ва ҷавонон бояд кӯшанд талош варзанд
0: باید بگویم که چون آیله در جامعه موقع نظر رست دارد و سرچشمه همه دانش ها و فهمیش ها از آنجا سرچشمه میگیرد، در این زمینه باید والدین بیشتر در زمیر فرزندان از سین خردسالی حس خودشناسی و خودآگاهی را بیدار سازد تا آنها دوستدار وطن و تمام ارزش های ملی و معنوی باشند. یعنی خودشناسی ملی در قلب ما он гоҳ рушд мекунад ки насли калонсоли мо ва умуман ниҳодҳои марбутаи кишвар худ шоистаи ибрати насли наврасу ҷавони кишвар бошанд. шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки шумо андешаҳои омӯзгор фирӯз раҳимовро вобаста ба худшиносии насли наврасу ҷавони кишвар шунидед ва воқеан ҳам бояд бигӯем ки шахси худшиносу худогоҳ ба қадри ҳар қатра обу ҳар зарра хоки ватан мерасаду кӯшиш менамояд ки ҳамеша ободгару созандаи як гӯшаи ватани азизи хеш бошад. як таронаи дигар мешунавем, боз ҳам бо ҳам буданро фаромӯш намесозем.

Субҳ навои бедорӣ мезад, нур мерехт, вале кӯҳҳои сарбаланду сафед оҳанги хомӯшӣ менавохтанд. Ромишгар аз ҷой баланд шуд. Дард ба ҷону дили ӯ нохун мезад. Дилаш менолид. Ҷонаш ба наво меомад. Суруди дард дар гулӯяш печид. Даст ба тор зад. Торҳои тор лапеш хӯрданд. Ба баландиҳое, ки нури субҳ онҳоро сарсафед карда буд, дида тухту зери лаб суруди пурсӯзеро замзама намуд. Паст мехӯнд. Лек овози равшану ширадор ва олудаи дардаш дар фазои ҳавлӣ парубол кушода бо навои субҳ омехт. Дар ёди мо бобоҷон азизов, ромишгари шинохта ба субҳ дарди дил мекард. Дар сурудҳои ин марди ҳунар дарди дилаш нагуфта, ки наметавон бо сухан гуфт. Вале суруду мусиқӣ, ки забони озоди ҳунарманд аст, ӯ беибо бо дард, бо садои дил ва ҳамагон қисса мекунад аз гузашти рӯзгор, аз танҳоӣ, аз дарду фироқ, аз ишқу ошиқӣ, аз кӯҳандиёри худ. Зиндагӣ аҷиб аст, андеша мекард ромишгари хушзавқ бобоҷон азизов. Агар ҳунари овозхонӣ наметоштам, куҷо маро мешинохтам? Куҷо номам зинда мемонд? Шаҳри Кӯлоб макони мардони ҳунар аст ва аз ҳамин шаҳри қадима роҳ ба ҷониби дилҳо гирифт. Ба самои кишвар бо ҳунари худ баланд парвоз кард. Ашчӣ бошад номи шаҳраш Кӯлобро ба забон мегираду дилаш ширин ширин ба наво омада гум мезад. Лаҳзае аз ту ҷудоӣ хуш намеояд маро. Гоҳу бо ин мисра бо дили худ ба гуфтугӯ медаромад. Аз ҳама аҷиб он ки гӯё ӯро маҷбурӣ ба ҷашну озмунҳо, ба иду айёмҳо ба дигар шаҳру ноҳияҳо мебурданд. Ӯ дӯст медошт дар хиёбону кӯчаҳои ин шаҳр қадам заданро, аз ҳар нигоҳ, ҳар сангу хок оҳанг чиданро.

замоне гӯё ҳазор сол умр дида бошад. Ҷавоне бо қомати боло, бо меҳру муҳаббати беинтиҳо, бо нигоҳи тезу мӯйҳои қиргун, садшӯру шавқ дар дил аз ҳунарварон, аз сухандонони ин шаҳр дурдона мечинд. Гавҳар ба даст меовард. Донишгоҳи забон ва адабиётро дар ҳамин шаҳр хатм кардааст. Дар боргоҳи ҳунар, театри драмаи мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализода худро шинохт, худро ёфт. Гоҳ нақш меофариду, гоҳ сарояндагӣ мекард. Бо қаду қомат, бо чеҳраи кушоду гарми худ саҳнаро пур месохт. Сад лашкари дил бо ӯ ҳамсадою ҳамнаво мешуд. Овози ширину сеҳрангези марғуладори Бобоҷон Азизов дилҳоро тасхир менамуд. Ӯ панду андарз мегуфт. Беҳтарин шеърҳоро ба риштаи оҳанг мебаст. Ва чун дуру гӯҳар ба сари ҳаводорони худ мепошед. Дили ҳассосу лабрез аз эҳсосаш пайваста мегуфт. Ноларо ҳарчанд мехоҳам ки пинҳон дар кашам. Сина мегӯяд ки ман танг омадам. Фарёд.

гоҳ аз танҳоӣ фарёд мекард. Акнун бошад хомӯшу дардҳою сурудҳояш ба ҷустуҷӯи ӯ баромада. Боре дар консерте Бобоҷон Азизов ба саҳна баромаду хост суруди наваш навҳаи коваро бихонад. Аммо ғайри чашм дошт овозаш ларзид, аш гулӯгираш кард, бо сад сӯзу фиғон нола намуд. Худро он коваи ҷигарсӯхта дид. Дар фароварди суруд чунон нолае кард ки тамоми тамошобинон бо ашкҳои шашқатор аз ҷои хиста дуру дароз каф гуфтанд. вале дар паҳлӯяш бародари ғамхору ғамбарораш шарафро дида дилаш қувват гирифту суруди дигареро оғоз кард. пас аз консерт шараф ба бародараш гуфт: ака, дигар чунин сурудҳоро нахонӣ, рости ҷигарҳоро об карде, аз ҳад зиёд ба эҳсосот дода шудед. Бобоҷон, ки табиатан ҳозирҷавоб ва шӯх буд, гуфт: эй додар, ин халқа бо чунин сурудҳо ба худ наорам дигар кай ба худ меоям. дар ҳақиқат он рӯз дар забони хурду калон ҳамин суруд буду сарояндаи он. вале дилаш мегуфт: ин қиммати мардони ҷасуру сарбаланд аст. ин дарди нуҳуфтаи шаҳри қадимаи мо кӯлоб аст. охир чандин бор хароб гаштаву боз обод шуда беҳтарин ҷавонмардонро аз даст дода. таърихи ин шаҳр дар чунин сурудҳо варақгардон мешавад, аз нав ба гуфтор меояд. бо ин ҳунари баланду дилписанд ӯ ҳамчунин ба худу санъати худ بپروا می نگریست.

ба он кате ки доимо бародарашро медид нигарист. Кат холи, тор ҳайрон дар гӯшаи хона. Оҳе кашиду ба кунҷи кат хост нишинад. Садое дар гӯшаш навозад. Омади шараф ва ҷаҳур тараф нигарист. Нақшҳои бародар дар макони зисташ монда. Аз дур симои ӯ намудор мешуду боз нопадид мегашт. Акаш шаб хоб дидам, бо либосҳои сафед тор дар даст суруд мехондед. Гуфтам, дар ин субҳи сафо барои кӣ суруд мехонед? Аз нигоҳ пай бурдем ки хоста бигӯед барои танҳоии худ, барои дарди худ. Вале ғайричашмдошт гуфтед, мувофиқи талаби ҳамин паррандаҳо барои субҳ, барои ором намудани дилам. Ака, ман пас аз ин хоб тоқат накардаму ба ҳавлии шумо омадам. Аз ин гуфтугӯи худ ба хеш печиду ашкҳои чашмашро пок кард. Ӯ бародарашро Бобоҷон Азизовро бисёр вақт бо баҳонае барои сабт ба дили кишвар Душанбе мебурд. Аз бепарвоию аз беаҳамиятии бародараш хуб огаҳ буд. Сурудҳояш як-як дар ёди шараф навозаданд. Орзуи гул хоҳад монд, хорам макун, афсус, тасвири ту, дили мо, фарёди оламсӯз, эй мо, панди, ниё, хорӣ макун. Дилҳо нишона дорад ва ғайра. Ҳар суруд, ҳар тарона, розгӯи зиндагии бародараш, садои дили ӯст. از آن استعداد آن مرد هنر شهادت می‌دهند.

бар тарона розгӯи зиндагии бародараш. Садои дили ӯст. Аз он истеъдоди он марди ҳунар шаҳодат медиҳад. Субҳ садоҳоро, навоҳоро овард, сафедиро овард. Дар сафедии субҳ хуршед тавлид мешуд. Бобоҷон азизов ҳамеша бо субҳ ҳам наво, ҳам садо мешуд. Бештари суруду таронаҳояш дар сафедадам тавлид мекаштанд. Ҳоло субҳ ба суроғи он хуниёгар омада. Ҳоло субҳ ба суроғи он хуниёгард омада. Боз ҷои ӯро холӣ меёбад. Танҳо савту навояш, сурудҳояш ба пешвози субҳ баромада. Нидое аз дили субҳи сафо берун меояд. Эй ахтари баланд, ту дар куҷои? Чаро торат хомӯш? Чаро бо таронаҳои дард борад маро хушбод намегӯӣ? Аз дур садои марғуладору диловези хуниёгар баланд гашта ба дили интизорон панҷа мезаду ҷавоб медод. Зи чашми хештан омӯхтам расми рафоқатро, ки ҳар узви ба дард ояд ба ҷояш дида мегирьяд. Зи чашми хештан омӯхтам расми рафоқатро, ки ҳар узве ба дард ояд ба ҷояш дида мегирьяд. Пас донаҳои ашкат кӯчондаам ба дафтар, то ҷовидон гули зард рӯяд ба интизорӣ. Ӯ дар самои ҳунар ахтари баланд буду ҳаст. Ёди марди ҳунар ба хайр.

0: шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфторе бо моҳу парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода карда. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, рови Санамбар Раҳимзода.
1: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. ин мавҷи радио

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: 60 сония.
2: Шоми Сеҳмиён дар саҳнаи театри таҷрибавии тамошобини ҷавон ба номи Муҳаммадҷон Қосимов нахустнамоиши асари тозаи саҳнавӣ таҳти унвони Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. Намоишро арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ бахшида ба истиқболи ҷашнҳои бузурги давлатӣ таҳия кардааст. Асар мазмуни таърихию сиёсӣ дошта, ба зиндагӣ ва фаъолияти шахсиятҳои сарнавиштсози миллат бахшида шудааст. Абдулҳафиз Қодирӣ аз истиқболи гарми тамошобинон ва намояндагони ҷомеаи фарҳангӣ изҳори хушнудӣ намуда, афзуд ки ин таваҷҷӯҳ бори дигар собит сохт ки имрӯз ҳам намоишҳои таърихӣ миёни ҳаводорони театр маҳбубият доранд. Қобили зикр аст ки театрҳои касбии кишвар дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди асарҳои нави саҳнавӣ фаъолона кор бурда истоданд ва намоиши Бобоҷон Ғафуров низ яке аз муҳимтарин дастовардҳои эҷоди ин мавсим маҳсуб мешавад.
0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул гуфтори 49-ум
3: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар

то ту эй моҳ зери хок шуди хок ро бар сипир фазл омад дил жаза кард гуфтам эй дил сабр ин қазо аз худои адл омад одам аз хок буду хоки шуд ҳар ки зу зод боз асл омад.

Абулҳасани Ҳуҷвирӣ вафот тақрибан соли 1072 аз суфиёни шинохта маҳсуб мешавад. Ӯ таълифоти зиёд дорад, вале асараш Кашфул Маҳҷуб, ки намунаи барҷастаи фалсафаи Исмоилӣ буда, илова бар ин дар бораи аҳли тасаввуф маълумоти ҷолиб медиҳад, миёни осори ӯ маҳбубияти бештар дорад. Асли ин китоб ба арабӣ буда, эҳтимол худи муаллиф онро ба форсии дарӣ баргардон кардааст. ва илм дар хазинаи ӯст, ки бадон миннат кунад бар он кас, ки хоҳад аз бандагони ӯ ва ҳар кӣ маҳрум аст аз он дар гумшудагӣ ҳамӣ гардид ва дар кӯрӣ ҳамӣ рафт. Бар дилҳои эшон қуфлҳост, ки онро нақшоянд ва аз хиради эшон банди қуфлҳо барнахезад. ва авлиёи эзад дар марғзорҳои биҳишт ҳамӣ чаранд ва аз дарахтони он ҳамӣ чинанд ва андар ҷӯйҳои он сибоҳат шино ҳамӣ кунанд. سیر نشوند از آن یک ساعت و ناتوان نگردند، بشناختند معبود خیش را و مجرد و پاک بکردند او را از نشان آفریده ها و پاکیزه کردند او را از همه صفات آفریده ها و خداوندان گمشودگی ماننده کردند آفریدگار را به آفریده و در حد آوردند، یعنی محدود کردند و مثال کردند او را به صفات تا در شمار آوردند. نادان شدند به شناختن فرشتگان و درجات آفرینیش و منکر شدند به خبر دانسته و بیگرویدند به خبر نایافته.

шумо гуфтори 49-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: гавҳарам тоҷик, маконам тоҷикист, миллатам тоҷик, забонам тоҷикист. Тоҷикӣ чун лафзи аҳли ҷаннат аст, ин ҷаҳону он ҷаҳонам тоҷикист. фӯтаи рангин камонам дар миён, ҳам замин, ҳам осмонам тоҷикист. ҳалқа андар гардани гардун зада, ин каманди каҳкашонам тоҷикист. бишнав аз най чун ҳикоят мекунад, мағзинои устухонам тоҷикист. бар тани ман номи дигар мениҳӣ, чун кунӣ ҷонам, ки ҷонам тоҷикист. аз даҳони хеш мегӯям сухан, эй даҳан мардум, даҳонам тоҷикист. гулфишону базрафшонам якист, ҳам баҳору ҳам хазонам тоҷикист. аз насими рукн ободам шунав, бӯи ҷӯи мӯлиёнам тоҷикист. ин дару он дар ҳама дури дарӣ, исфара то исфаҳонам тоҷикист. балху шерозу бухорову ҳисор, суғдувахшу хуталонам тоҷикист. чашм серам бо самарқанди чуқанд, қурси хуршедии нонам тоҷикист. асли тоҷик одамият будааст, одамиятро нишонам тоҷикист. тоҷикӣ дар хоб ҳам гӯям сухан, баски дар рӯҳи равонам тоҷикист. гар хаёле бигзарад аз дил ниҳон, бегумон ҳарфи ниҳонам тоҷикист. бегумон ҳарфи ниҳонам.

0: ганҷи бостон.
1: Шаҳраки тахти сангин. Шаҳраки тахти сангин яке аз ёдгориҳои маъруфи таърихии Тоҷикистон мебошад. Он дар масофаи 34 километр аз ноҳияи Қубодиён дар маҳалли ба ҳам омадани дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир шудааст. Масоҳати он 75 гектарро ташкил медиҳад ва дар миёни 9 ёдгорие мебошад ки ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ пешниҳод гардидаанд. Тадқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки тахти сангин шаҳри қадима будааст. Он ба асрҳои 4-ум ва 3-ум то милод тааллуқ дошта, намунаи фарҳанги форсӣ ва эллинистӣ мебошад. Шаҳр бо деворҳо иҳота гардида, кӯчаҳояш сангфарш шуда буданд. Дар маркази он ду бинои муҳими бошукӯҳ, маъбад ва бинои маъмурӣ ҷой доштанд. Дар шаҳр қалъаи мустаҳками дохилӣ мавҷуд буд. Маъбад дар асри 3-уми то милод сохта шуда. Дар дохили он толори сафеди 4 сутуна бо андозаи 12 бар 12 метр ҷойгир буд ва баландии деворҳояш ба 5 метр мерасид. Пеши даромадгоҳ равоқе бо ду қатор сутун қарор дошт. ҳар сол садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидан намудани мавзеи таърихии тахти сангин ба водии Вахш меоянд. Сайёҳон ҳангоми боздид аз тахти сангин бо осори маъбади бостонӣ, деворҳои қадима ва ёдгориҳои нодири таърихӣ ошно мешаванд. Ин мавзе барои дӯстдорони таърих ва фарҳанги қадим макони хеле ҷолибу арзишманд ба ҳисоб меравад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳо инобати кром ва
2: Давлатзода Эрач. Салом шунавандагони азиз.
1: Нашрҳои ахбор. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори иҷроияи бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуартеро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масъули ҳамкории дуҷониб ва баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои мудирони бунёд дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории судмади Тоҷикистон ва бунёди иқлими сабз, ки имрӯз дар дораи рушд қарор дорад, изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба масъоли вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ, мудирияти захираҳои об ва коҳиши хавфу таҳдидҳои офати табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз тасдиқ шудани барномаи кишварии сармоягузории бунёд дар тоҷикистон ва барномаи нави минтақавӣ аз пиряхҳо то хоҷагидорон истиқбол карда шуд. ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. ҳар ду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва густариши робитаҳои судбахш дар ҳамаи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ таъкид намуданд. директори иҷроияи бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуартер пас аз мулоқот бо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён намуд.
3: Everybody, quite a pleasure to be with you here and in this beautiful presidential palace.
4: Субҳ хайр ба ҳама. Барои ман боиси хушнудӣ аст дар ин қасри муҳташам ин субҳ қарор доштан ва мо музокироти хеле хубе доштем. Ман роҳбари иҷроияи бунёди яъне фонди иқлими сабз мебошам ва мо бо 134 кишвари дунё ҳамкорӣ мекунем, кӯмакамонро ба кишварҳои рӯ ба рушд пешниҳод мекунем ва албатта дар талошҳои онҳо нисбат ба бевосита мутобиқат намудан ба паёмадҳои тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва умуман ҳаҷми маблағгузориҳои мо дар солҳои гузашта 20 миллион долларро дар бар мегирифт, ки инчунин дар солҳои минбаъда мо ҳадаф дорем ки 80 миллиард доллари дигарро яъне пешниҳод кунем ба кишварҳо ва барои мо боиси шараф аст бо Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикӣ густурда доштан, чунки мо тӯли 10 соли охир аст ки бо ин кишвар хеле зич ҳамкорӣ мекунем ва мо инҷо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадем аз рӯи даъвати ҷониби Тоҷикистон барои баргузории 45-умин ҷаласаи шӯрои бунёди иқлими сабз, ки ин боз як бори дигар шаҳодат медиҳад бобати саҳми босазои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешбурди маврузаи об ва иқлим. мо чӣ таре ки гуфтем 10 сол мешавад ки бо Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикӣ дорем ва бори нахуст бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016 мо шартномаи ҳамкорӣ ҷудо намудани маблағҳоро бастем ва ҳаҷми умумии маблағҳои равонагардида ба 175 миллион доллар мерасад ва 600 миллион доллари дигар тавассути 9 лоиҳаи нави дигар дар марҳилаҳои наздик ҷудо мешаванд. инҳо соҳаҳои мухталифро фаро мегиранд, ба монанди энергетика, кишоварзӣ, огоҳкунӣ ба маҳал ва дар ҳамаи ҳамин самтҳо мо албатта маблағҳоро ҷудо карда мутмаин ҳастем ки то ба охири ҳамин ҳафта рӯзи ҷумъа аз тарафи шӯрои мо ин маблағҳо захираҳои молиявӣ тасдиқ мегарданд ва тӯли ин ҳафта инчунин ду лоиҳаи наверо низ мо тасдиқ мекунем, ки аз тарафи бунёди мо 60 миллион доллари он фаро гирифта мешавад ва дар умум ҳаҷми маблағгузори 130 миллионро ташкил медиҳад, ки дар инҷо мо такя мекунем ба шарикони дигари молиявии худ, ки саҳмгузор хоҳанд буд ва мо ҳамкории хеле зич ва густурдае дорем бо кумитаи ҳифзи муҳити зист, бо роҳбарияти он ва тими кори ин кумита. инчунин боиси хушнудӣ ки мо ду сол пеш мусоидат намудем ки то ки яке аз ниҳодҳои мушаххаси Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳодҳои марбута аз аккредитатсия байналмилӣ гузарад ва умедворем ки дигар ниҳодҳо аз ин кишвар низ аз аккредитатсия мегузаранд то ки сатҳи ҳамкориҳои мо боз ҳам васеътар гардад. мо инчунин дар робита ба лоиҳаҳои миллӣ, инчунин лоиҳаҳои минтақавиро низ маблағгузорӣ мекунем. Дар инҷо нақши пешбарандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳ аст, на танҳо дар масоили бевосита иқтидори гидроэнергетии Тоҷикистон ва он иқтидори яъне захираи оби Тоҷикистон тавассути пиряхҳо, инчунин дар бобати бевосита саҳми роҳбарикунандаи Тоҷикистон дар пешбурди ин маъруза, мо як ташаббуси наверо барои 8 кишвар дастгирӣ мекунем, ки бо номи аз пиряхҳо то ба хоҷагидорон маъруф аст. ва тавассути ин лоиҳа, ки ҳаҷми умумиаш 13-2 миллиард долларро дар бар мегирад, 250 миллион долларро аллокай пиёда намуда истодаем ва ин боз ҳам нишондиҳандаи возеҳи талошҳои роҳбарияти мо бобати қадрдонии нақши роҳбарикунандаи Тоҷикистон дар минтақа дар масоили обу иқлим мебошад. ва як чизро бояд таъкид кунам, ки дар ҷаласаи шӯро мо доираҳои бузурги яъне шариконро даъват намудем аз кишварҳои мухталиф, аз ниҳодҳои мухталиф ва дар инҷо онҳо бевосита арзёбӣ мекунанд аз бобати сатҳи болои меҳмоннавозии Тоҷикистон ва на танҳо меҳмоннавозӣ, инчунин нақши возеҳи роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзи сипос баён мекунанд барои он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чораандешӣ дар самти обу иқлим хеле фаъол мебошад. ва имрӯз мо як вохӯрии хеле босамаре доштем бо ҷаноби олии президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар вақти ин вохӯрӣ он кас бори дигар дидгоҳи худашонро ба мо бевосита пешниҳод намуданд дар бобати заруряти яъне муттаҳид намудани талошҳои байналмилалӣ дар мутобиқшавӣ ба паёмади тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита. ва барои мо ин як бори дигар як бевосита ҳамчун роҳнамо дидгоҳи он кас хизмат мекунад. ман дар вақти буду бошам дар Тоҷикистон, бевосита худам ва ҳамкоронамон ҳис кардем яъне нақши роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ва аз ин кишвар ман бо хотираҳои гарм меравам. боз як бори дигар ман муътақид гардидам, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат нақши роҳбарикунанда дорад дар пешбурди маврузаи об ва иқлим ва ин моро водор мекунад, ки талошҳои ҳамаҷониба коллективиро андешем дар бобати расидан ба ҳадафҳое дар назди худ гузошта ва нагузорем, ки созишномаи Париж, ки дар самти иқлим баста шуда буд, бе ягон яъне нагузорем, ки ин созишнома ва муқаррароти он яъне вайрон гардад ва ин метавонад орад ба паёмадҳои хеле хеле манфӣ, ки нисбати ин паёмадҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад вокуниш нишон диҳад.
3: раҳмати калон.
4: ташаккури зиёд.
2: идомаи навид. имрӯз дар китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии таъсисёбии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ таҳти унвони рушди низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар замони муосир баргузор гардид. дар чорабинии мазкур муовини сарвазири Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, ёрдамчи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ҳикматуллозода Неъматулло, роҳбарият ва кормандони агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва собиқадорони соҳа иштирок намуданд. иштирокчони ҳамоиш таъкид доштанд, ки ин ҷашн бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз 16 феврали соли 2026 расман ба тақвим кишвар ворид шуда, имсол бори аввал аст, ки аз 1 июл ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа расман таҷлил мегардад.
1: шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хоно ободу саодатманд бошед.
0: از نویدی فرهنگ بیمانید.
5: تربیتی سالمی شخص دورانی کودکی و نورسی و جوانی را در بر دارد. این بار شنونده های عزیز تصمیم داریم در سلسله برنامه زرنگارا رساله تربیت عالم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی را که برای پدر و مادران، مربیان کودکستان ها، آموزگاران دبستان ها و استادان دانشگاه ها که بی‌واسطه با کار تعلیم و تربیت مشغولند دستور عملی مفید است، در ترجمه نویسنده یونس یوسفی و قرائت راوی عاشوری عاشورزاد به سمع شما رسانیم.
6: آموزش جوان از 12 سالگی بالا.

Вожаи аз зиндагӣ саршор, истиқлол, қалъаи шаъну вафову ор, истиқлол, ҳуҷҷати бахту муроди халқи хушзотам, бо туям фархундаву подор, истиқлол. Эй суруди ман, дуруди ман, вуҷуди ман, бо ту бошад зиндаву бедор, истиқлол. Охирин армони миллат дар раҳи будан, охирин умеди зери дор, истиқлол. امروز تاجکستانی صاحب استقلال ما را نه تنها تاجیکان بلکه تمام جهان جهت پایداری صلح و وحدتش اعتراف می نمایند.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

гумонбурда 3 сентябри соли 1946 дар шаҳри Сталинобод ба дунё омадааст. Соли 1966 омӯзишгоҳи рассомии шаҳри Душанбе, сипас шӯъбаи меъмории донишкадаи политехникии Тоҷикистон ва соли 1972 факултаи меъмории саноати донишкадаи меъмории Москвро хатм намудааст. Баҳовиддин Зуҳуриддинов солҳои 1972-77 дар кафедраи меъмории факултаи меъморӣ ва сохтмони донишкадаи политехникии Тоҷикистон омӯзгор буд. Солҳои 1977 фаъолияти худро дар вазифаи роҳбари гурӯҳи меъмори пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии Душанбе Гипрогор ҳоло Душанбе шаҳрсоз ва баъдтар дар вазифаи сармеъмори лоиҳа давом дод. Солҳои 80-90 дар вазифаи сармеъмори пажӯҳишгоҳ кор кардааст. Соли 1990 Баҳовиддин Зуҳуриддинов ба вазифаи сармеъмори шаҳри Душанбе таъин гардид ва дар солҳои гуногун аз соли 92 то 2003 дар вазифаи раис ва соли 2003 то 2005 дар вазифаи муовини раиси кумитаи сохтмон ва меъмории назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. Аз солҳои 2005 фаъолияти худро дар вазифаи президенти ташкилоти ҷамъияти Академияи меъморӣ ва сохтмони Ҷумҳурии Тоҷикистон идома бахшид. Баҳовиддин Зуҳуриддинов дар озмунҳои гуногуни шаҳрии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ вобаста ба лоиҳакашии иншоотҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. Аз рӯи лоиҳаҳои ӯ дар шаҳри Душанбе як қатор иншоотҳо бунёд ёфтанд, аз ҷумла маҷмааи ёдгории боғи ғалаба дар соли 1975, хона-интернат барои 500 ҷой дар маҳаллаи Чорбоғ соли 1978, ҳамчунин мақбараи устод Мирзо Турсунзода дар Лучоб соли 1982, чойхонаи Саодат дар хиёбони Рудакӣ соли 84, бинои маъмурии марказии ҳисоббарории Тоҷик таъминот дар соли 1985, ҳамчунин толори тобистонаи кинотеатри Октябр дар маҳаллаи 82 соли 1987, маҷмааи Ваҳдат бо ҳайкали Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ бахшида ба 1100 солагии давлатдории Сомониён соли 1999, ҳамчунин боғи фарҳангӣ ва фароғатии пойтахт 80, маҷмааи биноҳои маъмурии Душанбе Плаза, дарвозаҳои шарқӣ ва ҷанубии шаҳр ва ғайра ки зебоии пойтахтро афзуданд, Баҳовиддин Зуҳуриддинов дар онҳо саҳм гузоштааст. Номбурда бо ордени Дӯстӣ ва ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардида, меъмори хизматнишондодаи Тоҷикистонро соли 1991 сазовор гардид. Баҳовиддин Зуҳуриддинов ҳамчунин барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1996 мебошад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

суханшинос ва сухансанҷу маҳфилорои миёни ҷамъ ба лутфу латифа танҳоӣ шакар бирезадад аз лаб чу бар сухан оӣ шавад гумон ки ту худ тӯтии шакархоӣ ҳар он ки рӯи ту бинад ғамаш зи дил биравад ту шодие ки ғам аз қалби дӯст биздоӣ ба маҳфиле ки зи лайлист ҳарфу аз маҷнун касе чу ту накунад қиссае ба ғаррроӣ сухан ба кӯтаҳӣ орам ки нест мисли ту кас ба донишу ҳунару лутфу маҳфилороӣ шунавандагони азиз ин ғазалро яке аз шогирдон ва ихлосмандони устод ҷӯрабек назрӣ шоир ва муҳаққиқи борикбин мубашшири акбарзод навиштааст дар ҳар мисраи ин ғазал ҷаҳони маънавӣ ва шахсияти устод ҷӯрабек назрӣ ба ғоят зебо ва ҳунармандона бозгӯ шудааст шодравон устод ҷӯрабек назрӣ дар ҳақиқат ҳам дар дунёи илм ва ҳам дар дунёи ҳунар комёбшуда буданд он касро ҳамчун мутрибу муғаннӣ ва олим дар қаламрави забони тоҷикии дари форсӣ хуб мешинохтанд сабаби асосии ин маҳбубият дили соф нияти нек ва футувату олиҳиммати он кас буд агар устод ҷӯрабек назрӣ ҳамчун олим сухан мегуфтанд ҳақиқат дар забонашон буд ва агар ҳамчун гӯяндаву навозанда ба саҳна мебаромаданд дар лаб таронаи ишқу ихлос ва дӯстӣ доштанд мо ин сифатҳои устодро дар барномаҳои дар солҳои гузашта доир ба рӯзгор ва эҷодоти устод омода кардаамон борҳо таъкид карда будем сурудҳои устод ҷӯрабек назрӣ дар байни ҳамаи табақаҳои ҷомеа шунавандаю ихлосмандон дошт

0: шунавандагони азиз, чӣ хеле ки гуфтем, як паҳлӯи эҷодиёти устод Ҷорабек Назрӣ ба корҳои таҳқиқотӣ вобаста аст. Он гас доир ба маснавии Лайли ва Маҷнуни мактабии Шерозӣ, ривояти Библияву Қуръон доир ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиёти форсу тоҷик, Сулаймонномаи Зулолии Хонсорӣ, қиссаи Сулаймон ва Маликаи Сабо дар назми форс тоҷик, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома рисолаҳои арзишманд навиштанд. шунавандагони азиз, акнун биёед дори ба сифатҳои олимӣ устод Ҷорабек Назрӣ, суханони академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзодаро шунавем.
1: яке аз китобҳои арзишманд ба ҳисоб рафта Ҳаким Саид Исмоили Ҷуржонӣ дар илми тиб ин асарро таълиф намудааст ва ин китоб бо кӯшиши чандинсолаи профессор узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Ҷорабек Назрӣ ба таб разида дар пешрафти илми тиб дар оянда нақши муҳим мебозад. Китоб ба муносибати 35 солагӣ истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. ба ҳайати таҳририяи китоб Қобилҷон Хушбахтзода, президенти Академияи Илмҳои Тоҷикистон ба сифати раис, Фарҳод Раҳимӣ, Убайдулло Қурбон, Қосимшоҳ Искандаров, Муҳаммад Абдураҳмон, Абдушукур Тошев, Саид Нуриддин Шаҳобутдинов, Юсуф Нуралиев шомил шуданд. дар омода кардани ин китоб саҳми ин донишмандон ниҳоят арзишманд мебошад. ба кори таҳия, тавзеҳ, луғот ва феҳристи мафҳумҳои тиббӣ устод Ҷорабек Назрӣ, Ваҳриддин Мирзоев, Иззатулло Мирзоев машғул шуданд. муҳаррири масъул ин китоб профессор узви вобастаи Академияи Илмҳои Миллӣ устод Ҷорабек Назрӣ мебошанд. нусхашиносон барои ҷамъ овардани ин асар заҳмати зиёд кашиданд ки онро дар муқаддимаи китоб арз карданд. муаллифон таъкид менамоянд ки тибқи ахбори Мустафо дироятӣ 240 нусхаи ин китоб мавҷуд будааст. қадимтарини он ба соли 1087 мансуб дониста мешавад. асари мазкур ҳамчун китоби дарсӣ истифода шуда дар замони худ ва пас аз он ҳамчун чашмаи нодир дар илми тиб ва илмҳои дигар фаровон истифода шудааст. донишманди дигари эронӣ Саидии Сирҷонӣ аз теъдоди зиёду қадимӣ будани китоби захираи хорасмшоҳӣ ишора карда ба сифати китоби дарсӣ истифода шудани онро таъкид менамояд. ба сифати доиратулмаорифи маъруфи пизишкӣ машҳур шудани ин китоби Ҷорҷониро яке аз олимони соҳаи тиб Умари Розӣ дар китобаш Ҳифзулбадан ишора мекунад ва таъкид менамояд ки аз ин сарчашмаи боэътимод фаровон истифода кардааст. донишмандони дигар соҳаи тиб доир ба аҳамияти ин китоб сухан гуфта дар илми дорушиносӣ, гиёҳшиносӣ ва то бобати аксари бемориҳо ин ганҷинаи бузургро асари бебаҳо донистаанд. аз ин рӯ муҳаққиқони хориҷӣ аз асри 15 сар карда то ба имрӯз даҳҳо маротиба ба ин китоб рӯ оварданд ва ба забонҳои мухталиф онро тарҷума ва нашр карданд. Исмоили Ҷорҷонӣ соли 1442 дар Ҷорҷон ва ривояти дигар дар исфаҳон таваллуд шуда таҳсили илм карда умри хуб дидааст ва соли 1141 дар марв вафот кардааст. вай дар назди табиби маъруфи замон шогирди аввали бисино ибни абусодиқи нишопурӣ ки мулаққаб ба буқроти сонӣ будааст нозикиҳои ин илмро омӯхтааст. пас он ба хидмати қутбуддин муҳаммади хоразмшоҳ роҳ ёфта дониши худро такмил додааст. дар муҳити дарбор олим ҳам ба сифати мушовир ва ҳам ба ҳайси табиб машҳур мешавад. донишманд аз шароити хуб истифода карда ба омӯзишу таҳқиқ машғул мегардад ва на танҳо илми тибро ҷиддӣ меомӯзад, балки ба ништани рисолаву китобҳо дар ин соҳа машғул шуда асарҳои бемисрро таълиф менамояд. дар ҳамин муҳит Ҷорҷонӣ китобҳои захираи хорасмшоҳӣ хуффифи алоӣ, ағрозу табибия ва ёдгорро ба забони форсӣ таълиф менамояд. ин асарро дар илми тиб намунаи олӣ ба шумор рафта як нав неҳзати илмии пажӯҳишӣ дар соҳаи тиб ба шумор меравад. баъзе муҳаққиқон китоби захираи хорасмшоҳиро аз китоби алҳовии захрияи розӣ ва алқонуни ибни сино бартар медонанд. он як нав синтези китобҳои фавқузикр мебошад. таснифоте ки ба Ҷорҷонӣ таннисбат медиҳанд иборат аз 16 китобу рисолаҳои гуногун мебошад, ки 11 асараш ба илми тиб, 4 асараш ба илми ҳикмату фалсафа ва ахлоқ ва 2 асараш рисолаҳои васиятӣ мебошад. махсусан китобҳои соҳаи тиби ва ёдгор рисола дар ҳифзи сиҳат захираи хорасмшоҳӣ ниҳоят машҳур мебошад. китоби охирин яъне захираи хорасмшоҳӣ аз 65 ҷуз 78 гуфтор мақола ва 1197 боб иборат мебошад. он ба 10 китоб ҷудо шуда ба масъалаҳои мухталифи соҳаи тиб бахшида шудааст. китобҳои хуффии алоӣ, ағрозу тибия, зубдатултиб низ ба соҳаи тиб бахшида шуда قرضای توابت را در بر میگیرم. در این میان تا به ذخیره خوارزمشاهی که به خودبدین محمد بخشیده شده است نهایت جالب بود. در آن شهر حالتهای تن، نگاه داشتن بدن، نوهای تب، بیماری های اندام ها، پاکیزداری تن، نوهای خادزرها و نوهای داروها و دیگر معامه های طبی و طور موثر بیان شدند. در برابر مسئله های پزشکی و دارواری ها معلیف در باره صنعت غذا نیست معلومات فراوان جواری کرده است. در این کتاب دایر و مزاج و چهار نوی آن سردی، گرمی، خشکی و تری اخبار فراهم آمده است. در ساحه چشم پزشکی نیز این کتاب نادر معلومات داده فزایندگان از این نظر فراوان می توانند استفاده کنند. در موضوع آب و نوهای آن نیز کتاب مواد فراوان پیشنهاد کرد. در برابر علمی طب کتاب مذکور در شرح اصطلاحات کاربری کلمات عربی، تاجیکی و فارسی و شرح و مضمون آنها اثر نادر و بزرگ محسوب می آورد. برای علمی لغت شناسی، زبان شناسی، منبع شناسی این اثر مواد فراوان می دهد. باید گفت از آخر سالهای 80 و تحقیق آموزش این کتاب پیش از همه رد اکادمیک آسیمی آغاز کردم و در مقاله که وابسته به ابو علی سینا تعلق دارد نقش ابو علی سینا و مکتب او را تاکید کرده از ذخیره خوارزمشاهی یاد می کند. بعد آن با کوشش صلاح الدین صلاح قسمی از این کتاب برگردان می شود و چاپ می گردد. اما از ماه مارس سال 2018 از سر نو و تهیه و تدوین این کتاب قرارداد سابق پرزیدنت اکادمی علما اکادمیک رحیمی، دیرکتور مرکز میراث خطی چودروان استاد جورابیک نظری و رکتور دانشگاه دنقره پروفسور عبیدالله قربانوف به امضا رسید که سبب پیدایش این کتابی پر اهمیت می گردد.
0: شما سخنان اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده را شنیدید.

шунавандагони азиз, дар ин маҳфили адабӣ ҳама аз дили пок ва заҳматписандии устод Ҷойрабек Назрӣ сухан гуфтанд. шоир ва муҳаққиқ Беҳрӯзи Забиҳулло дар ғазали зерин меҳрномаи худро баён кардааст. Эй марди накӯ хисол, ёдат кардем, хуниёгари бемисол, ёдат кардем. Чандест аз он рӯзи ғамангез гузашт, ҳар рӯз тамоми сол, ёдат кардем. Дар хилвати андеша дуоят гуфтем, дар анҷумани висол ёдат кардем. Хушбовару бо адолату бо ҳиммат сарчашмаи эътидол ёдат кардем. Эй гармтар аз ҳавои сӯзони ҷануб, чун боди хуши шимол ёдат кардем. Бо силсилаи бузургмардони адаб, бо ҳофизу бо камол ёдат кардем. Эй марди ҳалим, лутфу некиятро бар мо бикуни ҳалол ёдат кардем. افسوس که در عین کمالات هنر پرواز تو شد محال یادت کردیم. در خاطره های خلق پاینده شدی، در خواب و گهی خیال یادت کردیم. آسوده بی خواب مرد بیدار وطن، ای نام تو بی زوال یادت کردیم.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру хурӯшон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе ку об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Вашингтонги ҳавзаи Колумбия даври даҳуми машваратҳои солонаи сиёсии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти роҳбарии Вазири Корҳои Хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капор баргузор гардид. Вазорати Корҳои Хориҷӣ хабар медиҳад, зимни машваратҳо ҷонибҳо раванди рушди муносибатҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи шарикии Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида дар заминаи эҳтиром ва ҳамкории дарозмуддати мутақобилан судманд таъкид намуданд. Дар рафти машваратҳо ҷонибҳо доир ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, ифродгароӣ ва ҷинояткории фаромарзӣ, мубодилаи афкор анҷом дода, аҳамияти ҳамоҳангсозии минбаъдаи фаъолият дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори Осиёи марказиро таъкид карданд. Байни Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. Дар ин хусус Вазорати Молияи Ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Нақшаи ҳамкорӣ дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон зимни мулоқоти Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо муовини сарвазир Вазири Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷамшед Кучкаров ба имзо расонида шуд. Дар мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурнамои нави таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. Файзиддин Қаҳорзода оид ба нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Тоҷикистон ва ислоҳоти сохторӣ дар самти идоракунии молияи давлатӣ маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Бо ташаббуси кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба қабули қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид. Кумитаи иҷроии ноҳиявӣ хабар медиҳад, конференсия бо мақсади тарғибу ташвиқи иқдомҳои сулҳофарӣ, таҳкими фарҳанги сулҳ, ҳамовозиву ҷонибдорӣ аз ташаббуси ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир карда шуд. Иштирокдорони конференсия иброз намуданд, ки қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аввалин санади байналмилалие мебошад, ки бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда, ба таҳкими нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид дар ҳалли низоъҳо, барқарорсозии сулҳу субот, рушди фарҳанги сулҳ, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳо ва таъмини сулҳи пойдору фарогир дар асоси ҳуқуқи байналмилалӣ мусоидат менамояд. Дар анҷоми конференсия филми ҳуҷҷатӣ оид ба фаъолияти сулҳпарварона ва хизматҳои таърихии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иштирокдорон намоиш дода шуд. Имрӯз дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамоши илмии маърифатӣ таҳти унвони Дастнависҳо мероси фарҳангии миллат баргузор гардид. Дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, кормандони муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ, инчунин доираи васеи дӯсторони мероси таърихиву фарҳангӣ иштирок намуданд. Зимни чорабинӣ таъкид гардид, ки дастнависҳо ҳамчун ганҷинаи бебаҳои таърихӣ ва фарҳангии миллат дар ҳифз ва муаррифии арзишҳои миллӣ нақши муҳим доранд. Иштирокчиён оид ба аҳамияти омӯзиш, нигаҳдорӣ, тармим ва рақамикунонии дастнависҳои нодир ибрози назар намуда, онҳоро сарчашмаи муҳими омӯзиши таъриху тамаддуни тоҷикон арзёбӣ карданд. Ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш маърузаҳои илмӣ вобаста ба мероси хатӣ, нақши дастнависҳо дар рушди илму фарҳанг ва роҳҳои ҳифзи онҳо дар шароити муосир пешниҳод гардиданд. Дар фарҷоми ҳамоиш иштирокчиён доир ба густариши ҳамкориҳои илмӣ ва татбиқи иқдомҳои нав дар самти омӯзишу ҳифзи мероси хатии миллат мубодилаи афкор намуданд. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

шумо дӯсти тағои ман ном радио инсинировкаро аз рӯи асари Али Валиев шунидед. хайр тансиҳату хонаобод бошед.

0: ганҷи бостон.
1: Шаҳраки тахти сангин. Шаҳраки тахти сангин яке аз ёдгориҳои маъруфи таърихии Тоҷикистон мебошад. Он дар масофаи 34 километр аз ноҳияи Қубодиён дар маҳалли ба ҳам омадани дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир шудааст. Масоҳати он 75 гектарро ташкил медиҳад ва дар миёни 9 ёдгорие мебошад ки ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ пешниҳод гардидаанд. Тадқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки тахти сангин шаҳри қадима будааст. Он ба асрҳои 4-ум ва 3-уми то милод тааллуқ дошта, намунаи фарҳанги форсӣ ва эллинистӣ мебошад. Шаҳр бо деворҳо иҳота гардида, кӯчаҳояш сангфарш шуда буданд. Дар маркази он ду бинои муҳими бошукӯҳ, маъбад ва бинои маъмурӣ ҷой доштанд. Дар шаҳр қалъаи мустаҳками дохилӣ мавҷуд буд. Маъбад дар асри 3-уми то милод сохта шуда. Дар дохили он толори сафеди 4 сутуна бо андозаи 12 бар 12 метр ҷойгир буд ва баландии деворҳояш ба 5 метр мерасид. Пеши даромадгоҳ равоқе бо ду қатор сутун қарор дошт. ҳар сол садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидан намудани мавзеи таърихии тахти сангин ба водии Вахш меоянд. Сайёҳон ҳангоми боздид аз тахти сангин бо осори маъбади бостонӣ, деворҳои қадима ва ёдгориҳои нодири таърихӣ ошно мешаванд. ин мавзе барои дӯстдорони таърих ва фарҳанги қадим макони хеле ҷолибу арзишманд ба ҳисоб меравад.
2: шеър аз Низом Қосим оби ватан. бошад асли бахти бар ҷои ватан, оби ватан. пояе дар тахти бар пои ватан, оби ватан. ҳамчу пай ки нуру сарсабзиву гармӣ мерасад. дил ҷавон аз пиряхҳои ватан, оби ватан. мехурӯшад раҳ ба раҳ, меҷӯшад аз шавқи висол. мешитобад сӯи саҳрои ватан, оби ватан. аз лаби ҳар чашма бишнав ин суруди ҷовидон. мешавад саршор дарёи ватан, оби ватан. ду кафи саршори ҳар ҷон ташна мизони баҳост. медурахшад мисли тиллои ватан, оби ватан. мерасонад бар ҳама гӯши садои зиндагӣ. мебарад ҳар сӯй овои ватан, оби ватан.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар шаҳри Вашингтонги ҳавзаи Колумбия даври даҳуми машваратҳои солонаи сиёсии байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳти роҳбарии Вазири Корҳои Хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ва ёвари котиби давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ Пол Капор баргузор гардид. Вазорати Корҳои Хориҷаи хабар медиҳад, зимни машваратҳо ҷонибҳо раванди рушди муносибатҳои дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи шарикии Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳида дар заминаи эҳтиром ва ҳамкории дарозмуддати мутақобилан судманд таъкид намуданд. Дар рафти машваратҳо ҷонибҳо доир ба масъалаҳои амнияти минтақавӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, ифродгароӣ ва ҷинояткории фаромарзӣ, мубодила афкор анҷом дода, аҳамияти ҳамоҳангсозии минбаъдаи фаъолият дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ барои таҳкими сулҳу субот ва рушди устувори Осиёи марказиро таъкид карданд. Байни Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Узбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. Дар ин хусус Вазорати Молияи Ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Нақшаи ҳамкорӣ дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон зимни мулоқоти Вазири Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо муовини сарвазир Вазири Иқтисод ва Молияи Ҷумҳурии Узбекистон Ҷамшед Кучкаров ба имзо расонида шуд. Дар мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурнамои навии таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. Файзиддин Қаҳорзода оид ба нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии Тоҷикистон ва ислоҳоти сохторӣ дар самти идоракунии молияи давлатӣ маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба қабули қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид. Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ хабар медиҳад, конференсия бо мақсади тарғибу ташвиқи иқдомҳои сулҳофарӣ, таҳкими фарҳанги сулҳ, ҳамовозиву ҷонибдорӣ аз ташаббуси ҷаҳонии президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир карда шуд. Иштирокдорони конференсия иброз намуданд ки қатномаи маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 аввалин санади байналмилалие мебошад ки бо ташаббуси президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда ба таҳкими нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид дар ҳалли низоъҳо, барқарорсозии сулҳу субот, рушди фарҳанги сулҳ, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳо ва таъмини сулҳи пойдору фарогир дар асоси ҳуқуқи байналмилалӣ мусоидат менамояд. Дар анҷоми конференсия филми ҳуҷҷатӣ оид ба фаъолияти сулҳпарварона ва хизматҳои таърихии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иштирокдорон намоиш дода шуд. Имрӯз дар муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ҳамоши илмии маърифатӣ таҳти унвони Дастнависҳо мероси фарҳангии миллат баргузор гардид. Дар ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, кормандони муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ, инчунин доираи васеи дӯсторони мероси таърихию фарҳангӣ иштирок намуданд. Зимни чорабинӣ таъкид гардид ки дастнависҳо ҳамчун ганҷинаи бебаҳои таърихӣ ва фарҳангии миллат дар ҳифз ва муаррифии арзишҳои миллӣ нақши муҳим доранд. Иштирокчиён оид ба аҳамияти омӯзиш, нигаҳдорӣ, ва рақамикунонии дастнависҳои нодир ибрози назар намуда, онҳоро сарчашмаи муҳими омӯзиши таърихи тамаддуни тоҷикон арзёбӣ карданд. Ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш маърузаҳои илмӣ вобаста ба мероси хатӣ, нақши дастнависҳо дар рушди илму фарҳанг ва роҳҳои ҳифзи онҳо дар шароити муосир пешниҳод гардиданд. Дар фарҷоми ҳамоиш иштирокчиён доир ба густариши ҳамкориҳои илмӣ ва татбиқи иқдомҳои нав дар самти омӯзишу ҳифзи мероси хатии миллат мубодилаи афкор намуданд. Шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Монтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5
3: 6 و 5 FM.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори 14.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро Радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Салом бачаҳои азиз. Имшаб Биби Афсонагу аз маҷмуаи Чӣ меҷӯяд нозанини шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шеъри қироат мекунад ва афсонаи гунҷишки ҳиллагарро ба шумо нақл мекунад.
1: Як гунҷишкак ду то чӯҷаро аз тухм берун оварда буд ва аз онҳо ба хубӣ нигаҳдорӣ мекард. Рӯзҳо ба атрофи ҷангал мерафт, то барояшон ғизо пайдо кунаду биоварад. Аммо чанд рӯзе буд ки рӯбоҳи макор дубора пайдо шуда буд ва наздики гунҷишкҳо мегашт. Як рӯз гунҷишкак мехост барои ғизо равад, дид ки рӯбоҳи ба ҷинс зери дарахти онҳо нишаста ба бачаҳояш нигоҳ мекунад. Бо худаш гуфт: «Рӯбоҳи макор, намегузорам ки бачаҳоямро бихӯрӣ!» Ногаҳон фикре ба зеҳнаш расид. Рафт наздики рӯбоҳ ва гуфт: «Салом, рӯбоҳи азиз, ин тарафҳо!» Рӯбоҳ гуфт: «Салом, аз инҷо мегузаштам, гуфтам як шуморо хабар гирам!» Гунҷишк гуфт: «Кори хубе карди, рӯбоҳи азиз, дӯсти азизи хубам. Ман бояд барои бачаҳоям ғизо орам. Ту метавонӣ то омадани ман онҳоро нигаҳбонӣ кунӣ?» Рӯбоҳ гуфт: «О, бале, бо дили пурраф, ман онҳоро муҳофизат мекунам!» Гунҷишк гуфт: «Оҳ, рӯбоҳи азиз, ту чӣ қадар меҳрубонӣ, ки бо вуҷуди бемориат аз бачаҳои ман нигаҳдорӣ мекунӣ!» Рӯбоҳ гуфт: «Чӣ? Чӣ гуфтӣ? Кадом беморӣ?» Гунҷишк гуфт: «Ранги рӯят паридаву зард шудаӣ. Ман шунидам дар ҷангал бемории кушандае пайдо шудааст, ки нишонаҳои аввалаш рангпаридагӣ аст!» Рӯбоҳ бо шунидани ин гап дар ҷояш нишаст ва гуфт: «Ту мегӯӣ ман ба он беморӣ гирифтор шудам? Вай, чӣ хӯрам то хуб шавам?» Гунҷишк гуфт: «Дорояш нӯшидани як ҷуръа обе аст, ки аз қулаи кӯҳ пас аз об шудани барфҳо меояд!» Рӯбоҳ ба самти кӯҳистон рафт ва чанд рӯз баъд хабар расид, ки аз сармо мурдааст. Гунҷишкҳову дигар ҳайвонҳо аз дасти рӯбоҳ халос шуданд. Гунҷишк ҳам хушҳол буд, ки аз рӯбоҳ ҳиллагартар аст. Ин буд афсонаи ҳиндӣ «Гунҷишки ҳиллагар». Афсонаи латиши «Деҳқон ва гург». Деҳқоне дар саҳро ҷуфт мекард. Аз пиӯ хаста шуда буду ба зӯр роҳ мерафт. Деҳқон дар ғазаб шуду гуфт: «Гург туро хӯрад!» Ногаҳон аз куҷое гург пайдо шуду гуфт: «Ху, ана ман аз патро деҳ хӯрам!» Деҳқон тарсид, аммо зуд худро ба даст гирифту гуфт: «Як дам ист, корамро тамом кунам, он вақт мехӯрӣ!» Гург нишасту интизор шуд. Ҳамин ки деҳқон ҷуфтро тамом кард, гург тайёр шуд. Деҳқон гуфт: «Ту ин аспро бо пашмаш чӣ тавр мехӯрӣ? Биё беҳтараш хона меравем. Ман бо оби ҷӯш пашмашро меканам, гӯшташ ҳам бо лаззат мешавад!» Гург розӣ шуд ва бо деҳқон роҳ пеш гирифт. Деҳқон ба хона расиду ба занаш гуфт: «Занак, зуд оби ҷӯш биёр!» Зан оби ҷӯш овард. Деҳқон оби ҷӯшро гирифту ба сари гург рехт. Сару рӯю чашму гӯши гург сӯхт вай аз он ҷо гурехт. Рӯзи дигар деҳқон ба саҳро рафт. Гург ҳам пайдо шуду гуфт: «Ху, акнун ман худатро мехӯрам!» Деҳқон зуд ба болои дарахт баромад. Гург ӯро дар поён интизор шуд. Хеле нишасту тоқаташ тоқ шуд. Улос кашид, рафиқонаш омаданд. Гург дар зири дарахт истод. Гурги сеюм ба болои гурги дуюмӣ ҳамин тавр боло баромаданд ва гурги охирин дар таги фуки деҳқон пайдо шуд, ки деҳқон аз тарс фарёд зад: «Занак, оби ҷӯшро биёр!» Гурги поёнӣ аз шунидани ин гап тарсид ва рӯ ба гурез ниҳод. гургҳо ҳама ба замин афтоданд. Чанд тояшон мурду, чанде ба ҷангал гурехтанд. Ҳамин тавр деҳқон аз гург халос шуд.

чу аз руму аз чину аз турку ҳинд ҷаҳон шуд маруро чу руми паринд зи ҳар мард пайваста шуд божу сов касеро набуд бо ҷаҳондор тов ҳама меҳтаронро зи эрон бихонд сазовор бар тахти шоҳӣ нишон ваз он пас ҷаҳондор бар пой хост ба хубӣ биёрост гуфтор рост чунин гуфт ки эй номдорони шаҳр зи рою хират ҳар кӣ доред баҳр бидонед ки ин тезгардон сипеҳр нанозад ба доду наёзад ба меҳр ҳар онро ки хоҳад барорад баланд ҳамӯро супорад ба хоки нажанд намонад ба ҷуз номи ӯ дар ҷаҳон ҳама ранҷ бо ӯ шавад дар ниҳон ба гетӣ мамонед ҷуз номи нек ҳар он кас ки хоҳад саранҷоми нек туро рӯзгор ормӯзд он бувад ки хушнудӣ пок яздон бувад ба яздон гирою ба яздон кушой ки доранда ӯй асту неки физой зи ҳар бад ба дорои гетӣ паноҳ ки ӯ рост бар неку бад дастгоҳ кунад бар ту осон ҳама кори сахт аз ӯи дилафрӯзу пирӯз бахт нахустин зи кори ман андоза гир гузашта баду неки ман тоза гир чу кардам ба дорои гетӣ паноҳ ба дил шодмон гаштам аз тоҷгоҳ замин ҳафт кишвар ба шоҳӣ марост чунон кас худовандии ӯ сазост ҳаме бож ёбам зи руму зи ҳинд ҷаҳон шуд маро ҳамчу руми паринд сипосам зи яздон ки ӯ дод зур баландахтару бахши кайвону ҳур ситоиш кӣ донад сазовори ӯй ниёиш ба оини кирдори ӯй магар ӯ диҳад ёдамон бандагӣ намояд бузургиву дорандагӣ кунун ҳар чӣ хоҳед кардан зи дод бигӯему аз дод бошем шод зи даҳяк маро чанд дар шаҳрҳост ки деҳқони мӯбад барон баргувост нахоҳам бубахшам шуморо ҳама ҳамон даҳяги буму божи рама магар он чи ояд шуморо фузун биёрад сӯи ганҷи мо раҳнамун зи даҳяк ки ман бистадам пеш аз ин зебож он чи кам буд ё беш аз ин ҳама аз паи суд бурдам ба кор ба ду доштам лашкари бешумор шуморо хушӣ ҷустаму эманӣ ниҳон кардани кеши оҳарманӣ шумо даст яксар ба яздон занед бикӯшеду паймони ӯ машканед ки бахшанда ӯй асту доранда ӯст баланд осмонро нигоранда ӯст ситамдидаро ӯст фарёд рас манозед бо нозиши ӯ ба кас набояд ниҳодан диландар фиреб ки ҳаст аз паси ҳар фарозе нишеб куҷо он ки бар суд тоҷаш ба абр куҷо он ки буди шикораш ҳизабр ниҳоли ҳама хок доранду хишт хунук он ки ҷуз тухми некӣ накишт ҳама ҳар кӣ ояд дар ин марзи ман куҷо гӯш доред бандарзи ман намоям шуморо кунун роҳ панҷ ки судаш фузун ояд аз тоҷу ганҷ

чубар тахт биншаст шоҳ ҳардашер, бишуд пешгоҳаш яке марди пир. Куҷо номи он пир харрод буд, равону забонаш пур аз дод буд. Чунин дод посух, ки эй шаҳриёр, анӯша бувӣ то бувад рӯзгор, ҳамеша бизӣ шоду пирӯзбахт, ба ту шодмон кишвару тоҷу тахт. Ба ҷои расидӣ, ки мурғу дада зананд аз бари бахт пешат рада. Бузурги ҷаҳонӣ карон то карон, сарафроз бар тоҷвар меҳтарон. Кӣ донад сифат кардан аз доди ту, ки доду бузургист буньёди ту. Ҳама офаринро физоиш кунем, худои ҷаҳонро ниёиш кунем, ки мо зинда андар замони туем, ба ҳар кор нику гумони туем. Харидор дидору чеҳри туро, ҳамон хуб гуфтору меҳри туро. Ту эмин бизӣ, каз ту мо эминем, мабодо ки паймони ту бишканем. Ту басти раҳи бадсиголони мо, зи ҳинду зи чин ноҳамолони мо. Пароканда шуд ғорату ҷангу ҷӯш, наёяд ҳаме бонги душман ба гӯш. Бимонод ҷовид равшан равон, ҳамеша сару кор бо мӯбадон. На кас чун ту дорад зи шоҳон хирад, на андеша аз рои ту бигзарад. Буне дар фиканди ба Ирон зидод, ки фарзанди мо бошад аз дод шод. Ба ҷои расидӣ ҳаман дар сухан, ки нав шуд зи роҳи ту марди кӯҳан. Бадин анҷуман ҳар кӣ дорад нажод, ба ту шодмонанду аз дод шод. Хиратҳо фузун шуд зи гуфтори ту, ҷаҳон гашт равшан зи додори ту. Туи хилъати эзади бахтро, кулоҳу камарбастану тахтро. Бимонӣ чунин шод бо меҳру дод, надорад ҷаҳон чун ту хусрав ба ёд. ҷаҳон эмин аз бурзу аз фарри туст, хунук он ки дар сояи парри туст. ҳамеша сари тахт ҷои ту бод, ҷаҳон зери фармону рои ту бод.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Рустам Азимов.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 48-ум

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: зер фасли сеюм

аммо ғазнавиён бар хилофи қарохониён ки низоми қабилавии давлатдориро пеша карданд низоми давлатдории мутамарказро ки дар аҳди сомониён мавҷуд буд идома доданд ва мақоми забони тоҷикиро ба сифати забони давлат таҳким бахшиданд ҳарчанд сабуктегинро бунёдгузори давлати ғазнавиён мешуморанд вале дар асл бунёди ин давлат ба номи алптегин бастагӣ дорад зеро алптегин ки сипаҳдори лашкари сомонӣ буд пас аз ранҷиш ва мухорифаташ бо мансури сомонӣ ба ғазна омад ва дар ин минтақа давлати ним мустақилеро асос гузошт баъд аз вафоти алптегин пешвоёни ғазна ба мақоми ӯ писараш исҳоқ баъдан паси ҳам ду нафар аз наздикони исҳоқ булқотегину пиритегин ва ниҳоят домодаш сабуктегинро интихоб карданд ва ин вилоят ба фарзандони ӯ меросӣ гардид чунон ки гуфтем аслан алптегин вафоташ соли 980-ум аз ғуломони турки дарбори сомониён буд ки дар сояи давлату раҳмати амирони сомонӣ аз ғуломӣ дар синни 35 солагӣ ба мартабаи сипаҳсолории хуросон расида буд ӯро ҳангоми ғулом буданаш дуюмин амири сомонӣ аҳмад ибни исмоил харид ва ба тарбияташ машғул шуд

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: баъзе шунавандаҳои мо гуфтанд, вале баъдан шояд ки суолҳои дигар пайдо мешавад, ки чаро дар ҳамин ҳолат ҳамин гуна камбуди сурат гирифт, ё чаро суол пайдо мешавад аз ҷониби ҳам волидайн, ҳам аз ҷониби журналистон суол пайдо, коршиносон,
1: озмун ки аз
0: ба ҳамин хотир дар ин давр ҳам ба итмон мерасад ва мо боз мешинем вобаста ба адолати довари суҳбат хоҳем кард. шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатии андеша хотима мебахшем. бо шумо будем то ин лаҳза. ман Саид Эҳсон, ҳамкоронам устод Акрамзода, Убайдулло, Ҳабибуллои Абдулло ва довари озмуни ҷумҳурии фуруғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамова. хайр, шунавандаҳои гиромӣ, то барномаҳои дигар аз мавҷи мо дур наравед. барномаҳои ҷолиби дигари мо аз ин мавҷ идома хоҳанд кард. хайр, то барномаҳои дигар.

ба дониш бувад мардро обрӯй, ба бедонишӣ то тавонӣ мапӯй. Радиои фарҳанг роҳнамои олами илм. Бо радиои фарҳанг бимонед.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои Фарҳанг.
1: Фарҳанги рӯз.
2: Андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. Фарҳанги рӯз.
1: Минбари донишмандон ва коршиносон. Фарҳанги рӯз.
2: Пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. Фарҳанги рӯз.
1: Барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои Фарҳанг. шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд, шунавандагони азиз.

0: иловагӣ озод шудааст, ин шахсро, ин шахси яъне ки ҷиноят содир кардаро қонун аз талофӣ намудани зарар ё ин ки аз ӯҳдадорӣ барқарор кардани зарар озод наменамояд. Яъне ки тамоми намуди ҷиноято, чи ҷинояти иқтисодӣ, чи ҷинояти аз беэҳтиёти содир шуда, чи ҷинояти қасдона, тамоми намуди ҷиноято, яъне ки барқарор кардани зарар дар зиммаи бигем ки шахси ҷинояти содир карда то барқарор кардани вай боқӣ мемонад то пурра талофӣ нанамояд.
1: Инча як чиз дигар аст, ман ҷои дигараш хондам. масалан як нафар барои 2-3 сол аз озодӣ аз озодӣ маҳрум мекунанд карданд, вале хуб баъзе имтиёз, баъзе чизҳои дигар ам барош раво мебинанд. масалан барои 4-5 сол кор накарданаш дар ҳамун самт ҳами дар ҳамин маворид чи аст?
0: вобаст дуруст қайд кардед, яъне кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон ба баъзе категорияҳои ҷиноят ҳам ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагиро пешбинӣ намуда ин ба ҷазаҳои иловагӣ дохил карда мешавад ки аз рӯи хусусияти ҷинояти содир шуда, яъне ки суд ҳуқуқ дорад, ҳуқуқ дорад ки шахси маҳкумшударо, яъне ки нисбати шахси маҳкумшуда ҷазаҳои иловагӣ низ таъин намояд. яъне ки дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар ин ё он соҳа ва тавре ки дар боло қайд кардам, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф яъне ки метавонад ки шахсро ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам аз ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод намояд. ва тавре ки дуруст шумо қайд кардед, вобаста ба ҳанамин категорияи ҷинояти содир шуда, мазмуну муҳтаво ё ки хусусияти ҷинояти содир шуда қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. яъне ки тибқи ҳамин қонун, агар ки қонун пешбинӣ карда бошад ки вобаста ба ҳамин ҷиноят шахси ҷинояти содир карда аз ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ озод карда мешавад ва мақомоти татбиқ кунандаи қонуни аф, яъне ки он шахсро ҳам аз ҷазои иловагӣ ва ҳам ҷазои асосӣ озод менамояд.
1: саломат бошанд. бояд амин як суол аст. инам мебинам ки аллакай шумо посух додед, вале шояд ки моро шунида истодан. суолашон оё моддаи 16 банди 7 барои доштани доғи судӣ аз беэҳтиёти содир шуда бошад бори аввал бошад эҳтимоли шомил шудан ба ҳамин қонун аф бошад гуфтааст. ин вобаста ба бардоштани доғи судӣ аст. хуб мебинам суол ҳамин аст аслан.
2: моддаи 16 кадом?
1: хуб моддаи 16 банди 7 гуфтааст. ин кодекси ҷиноят фикр мекунам, чунки инҷа кодексаш ҳам нагуфтааст нисбат ба қонуни инҷа
2: нисбати он амали
1: аз беэҳтиёти аз беэҳтиёти содир шудани ҷиноят аст.
0: шахс агар аз беэҳтиёти ҷиноят содир карда бошад, дар ҳақиқат қонуни мазкур танҳо вобаста ба ду категорияи ҷиноят бардоштани доғи судро пешбинӣ кардааст. яъне ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазин ва дараҷаи миёна. агар ҷинояти содир намудаи шахс, яъне ки аллакай ҳозир ба мо маълум нест ки аз беэҳтиёти содир кардааст, яъне ки ҷинояти аз беэҳтиёти содир кардан ин вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, яъне ки моддаи 212 вай аз якчанд қисм иборат аст ва ба мо маълум нест ки ин яъне ки кедори содир намудаи ин шахс, яъне ки бо кадом қисми ҳамин модда бандубаст кардааст, ба мо маълум нест. лекин бояд дар назар дошт ки агар ки ҷинояти содир намудаи ҳамин шахс ба ҳамин категорио, яъне ки начандон вазин ва дараҷаи миёна агар дохил шавад, ҳамин ҷинояти аз беэҳтиёти содир намудааш дохил шавад, агар яъне ки доғи судӣ вай бардошта мешавад.
1: саломат бошанд. ташаккур барои як суҳбат ва
2: ҳаминҷа бояд қайд кард ки вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бошад ва қонунгузории ҷиноятӣ аз 5 қисм иборат мебошад 212 ва бевосита қисми сеи он аз 5 то 10 сол вобаста ҷинояти дараҷаи миёна дохил мешавад, ҳамчун ҷинояти беэҳтиёти содир карда шуда қисми 1-2-3 бошад доири ҳамин амал қонуни мазкур паҳн мегардад.
1: саломат бошад.
3: хуб ташаккур зиёд. шунавандагони азиз, шумо шарҳи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро шунидед ва кӯшиш мекунем ки боз дар барномаҳои дигари фарҳанги рӯз оиди ин мавзӯъ дар суҳбати намояндагони маҷлиси олӣ суҳбате дошта бошем ва шунавандагони вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон суҳбате дошта бошем. ва шунавандагони азиз, дар ҳаминҷо вақте барои мо ҷуд дошта ба пойин мерасад. бо шумо хайри хуш мекунем. бо шумо будем масъули барнома инобати фрон саиддостон солиев ва кургардун зубайлиллоҳи ҷон муҳаммад. то барномаҳои дигар хонаободу саодатманд бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастуръамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависандаи Юнус Юсуфӣ ва қироати ровии Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

Хатои бузурги башари имрӯз дар он аст ки ҳар кас мехоҳад тикаи беҳтари каси дигарро бигирад ва ин гуна ба доми ниҳодаи худ дар меафтад. Ростӣ дар тиҷорат ва касбу ҳунар ифтихор аз вафо ба аҳд, ки барои мо сахт зарур аст, имрӯз ноёб гаштааст. Танҳо фазои дӯстиву бародарӣ метавонад мушкилоти бозаргониву касбиву маърифату сиёсатро, ки ҳаллаш инак бар асари камбуди ҳисси бародарӣ номумкин гаштааст, осон кунад. Барои тарбияи насли ҷавон идеи маънавӣ беш аз ҳар чизи дигар зарур аст. Аз бозе ки ҷаҳон ин гуна дигаргун гашт, инсон мақсади асосии зиндагӣ, идеали маънавиро аз даст дод. Идеали маънавӣ на ба ин маъне ки кӯдак ногузир дар дини устувор шавад ё ба мазҳабе гаравад. Шарт аст ки ба ӯ идеале дода шавад ки раҳнамои вай гардад. Идеали олӣ, аммо барои кӯдак дастрасу фаҳмо. Дар таърихи башар идеали яздонӣ ба инсоният барои дарки маънавият дода шуда буд ва башар наметавонад аз ин идеал боло равад. Новобаста ба он ки башар дар кадом зинаи пешрафт аст, танҳо идеали яздонӣ ҳам ба ҷавонону ҳам ба пирон ёрӣ медиҳад дар баҳри зиндагӣ шино кунанд. Маҳз аз даст додани идеали яздонӣ зиндагии ҳар кас ва ҳама башарро ба фоҷиа меорад. Сабаби фалаҷ гаштани пешрафт имрӯз гумшудани идеали яздонист. Инсоне ки бар зидди дин исьён мекунад. Пайдост ки идеали яздониро, идеалеро ки рӯҳи ӯ ташнаи он аст, гум кардааст. Замоне расид ки инсон дини гузаштагонро фаромӯш кардааст, вале дини худро низ бунёд нанҳодааст. Кӯдак бояд донад ки идеале ҳаст ва ҳама башар огоҳонаву ноогоҳона бо шитоб ба сӯи он меравад. Кӯдак бояд бидонад ки вай барои ҳар амал на танҳо пеши наздиконаш, балки дар назди оне ки ӯро ҳамеша назора дорад ва чизе наметавонад аз ӯ пинҳон монад, ҷавобгӯ аст. ва марг танҳо пулест ки рӯҳ ба воситаи он аз як ҷаҳон ба ҷаҳони дигар мегузарад. Кӯдаке ки ба синну сол арҷ мегузорад, калонсолонро бузург медонад ва дар онҳо идеале барои тақлид мебинад, аз он мегӯяд ки дар ниҳодаш дин дорад. Идеали маънавӣ ниёзи фитрии одам аст. Барои кӯдакро ба маънавият бурдан кӯшиши зиёд дар кор нест. Душвортар ӯро аз ин роҳ боздоштан аст, он гуна ки имрӯз бисёр падару модарон мекунанд. Ин ғояҳо кӯдакро ночор ба карахтӣ мебарад ва оташи ниҳоди ӯро, ки зотан хоси ҳар кас аст, хомӯш мекунад. Дар мафкураи кӯдак ҷо кардани ғояи ҷину арвоҳ ва биҳишту дӯзах қобили қабул нест. Тасаввуроти кӯдак бояд дар маҳдудаи ақли вай нигаҳдорӣ шавад, вале ақл набояд дар роҳи тасаввур моина бошад. Зеро дар бисёр мавридҳо тасаввури кӯдак хеле пештар аз тасаввури падару модар меравад ва боздоштану маҳдуд сохтани вай дар доираи ғояҳои моддиву маънавии худ нодуруст аст. Маҳаки маънавият, зиндагии ростин ва ё ба гунаи дигар самимият аст. Кӯдакро тавре бояд тарбия кард ки вай ҳамонро бигӯяд, ки мехоҳад гӯяд. Агар вай дар баёну изҳор табиатан моҳир аст, он гуна ки дар кӯдакони доно зиёд мушоҳида мешавад, он гоҳ лозим аст ӯро наздик
و واقعیت نگاه داشت تا بر اثری ظهورات ذهنی خود رهگم نزند. با کودک باید آموخت که پیش از خواب با سپاس از آن یاد کند که همه مهر و محبت از او می آید و همه برایش آشکار است. همچنین او را می توان آموخت با نام آنی که همه را آفریده است به همه بخت آرزو کند. به پدر و مادر تندرستی، عمری دراز، رهنمایی از یزدان، خوشروزی، بخت و مهر و محبت باید بخواهد.

0: Назари мо таҳлил, инъикос, боҳисоби рушди илм, боздид аз мадрасаҳои олии кишвар.
1: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
0: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
1: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
0: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
1: аз мавҷи радиои фарҳанг
0: дар таҳияи Дилафроз сафар ва

0: Асо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

дар гуфтори пешин ба шунавандаҳои азиз аз он ҳикоят карда будем ки шоҳ ардашир бо 12,000 лашкар ба ҷанги кирми ҳафтвод рафт. хиратманду солори ӯ шаҳргир пешниҳод кард ки чу исфандиёр будаш ниё мехоҳад баҳри дафъи кирми ҳафтвод бисозад мисли ӯ яке кимиё. ардашир чораи солорашро пазируфт, 10 харро қиматбаҳо ҳар чиз ва 2 сандуқ сурбу арзиз бор кард ва ба 7 марде ки дилерони рӯзи набард буданд сӯи дижи ҳафтвод рафт. як тан аз 60 парастандагони кирм пурсид ки ӯ кист ва бори харҳояш чист. ардашир посух дод ки бозоргони хуросонист, бозораш аз шарофати кирм тез шуда ва чун аз бахти ӯ кораш гашта рост бар парастиш физояд сазост. посбонон дарҳо букшоданд ва ардашеро бо бору бандаш ба диж роҳ доданд. ӯ сари бор букшод, чизи бисёре ба парастандагони кирм ҳадя дод ва суфра кард бозу маҷлиси май оғоз. посбонони диж, ки чун кирм ширу гурунҷ мехӯрданд, аз майгусорӣ саркашӣ карданд. он гоҳ бар пой ҷаст ардашер, ки бо ман фаровон гурунҷ асту шир. иҷозат бидиҳед, ки се рӯз кирмро ман бупарварам, чун ин ҳама давлату ҳашматро аз шарофати он ёфтаам. шумо май гусореду дил хуш бидоред. парастандагони кирм ин сухан пазируфтанд, бихӯрданд чизеву мастон шуданд, парастандагон май парастон шуданд. он гоҳ ардашер оташ афрӯхт, арзиз об кард ва чун кирм баҳри хӯриш даҳан кушод, бар халқаш рехт. ба ҳав зандарун кирм шуд нотавон ва бимурд. ардашеру ҳамроҳонаш парастандагони масро ҳам куштанд ва дижро оташ заданд. аз дуде ки бархост, шаҳргир фирӯзии шоҳ ардашерро фаҳмид ва лашкарро сӯи диж бурд. ҳафтвод аз ин огоҳ шуда бо лашкари амбӯғ ба дижи теғаи кӯҳ ҳуҷум овард, вале чун бахташ баргашта буд, шикаст хӯрд ва бо писараш шоҳуи бадхӯй асир афтод. бифармуд ардашер, он шаҳриёри баланд, задан пеши дарьё ду дори баланд, ду бадхоҳро зинда бардор кард, дили душман аз хоб бедор кард. симу зари дижро ба шаҳри хӯрраи ардашер бурду тоҷу тахтро дар он шаҳр ва шаҳристонҳои зуру кирмон ва тайсафун ба мардони шоистаи тоҷгоҳ супурд. худ бар тахти бағдод нишаст, додварзиро роҳи худ гирифту ҷаҳонро дар паноҳи худ, дари боргоҳашро ба бадхоҳу некхоҳаш кушода эълон кард ва қарор дод ки набояд касе аз кордорони ӯ ва сарҳангу ҷангисаворони ӯ озоре бубинад. сипас қисса карда будем ки пас аз мағлубияти падар ду писари ардавон ба ҳиндустон гурехтанд, дуи дигар маҳкуми зиндон шуданд ва хоҳарашонро ардашер ба занӣ гирифт. писари бузурги ардавон баҳман, ки дар ҳиндустон буд, бо нафаре ба хоҳараш пораи заҳр фиристод, ки ба ардашер бидиҳад. духтарро ҷону дил бар бародар бисӯхт ва чун шавҳараш аз шикор баргашт, оби сарди пур аз шакару писта бо заҳр омехта назди ӯ гузошт. вале ҷом аз дасти ардашер афтоду шикаст. ҳамсараш ларзону ҳаросон шуд ва шоҳ пай бурд ки инҷо сире ҳаст. фармуд чор мурғи хонагӣ биёранд ва чун он мурғҳо пистаро чида хӯрданд, ҷо ба ҷо мурданд. шоҳ аз вазираш пурсид ки худкардаро дармон чист. сазои касе ки ба ҷони ҷаҳондор даст ёзондааст марг аст, посух дод вазир. ардашер фармуд ки тани духтари ардавонро беҷон кунанд. зан ба вазир, ки куштанаш мебурд, гуфт: яке кӯдаке дорам аз ардашер, чу он гардад аз пок модар ҷудо, бикун ҳар чи фармон диҳад подшоҳ. вазир ин роз пеши шоҳ бурд ва ӯро дар амри хеш устувор дида, бо худ андешид ки ардашер писар надорад ва ба душман расад тахт,
نیکو بگذرد. همان به که بیرهاند این ماه را و پشیمان کند شاه را. و تا گرفتار تهمت نگردد بار شرم خیش ببرید و بر حقه نهاده از شاه خواهش کرد که به گنجور خیش بسپارد. چند گذشت و دختر شاه اردوان پسر به دنیا آورد. وزیر اردشیر او را شاپور نام کرد و تا 7 سالگی دور از چشم مردمش پرورد. روز وزیر بدید آه بر چهره اردشیر و سبب پرسید. شاه گفت که عمرش به 51 رسیده ولی چشمش هنوز روخ پسر ندیده. پس از او به دشمن رسد تاج و گنج و تنها خاک نصیبش شود از این همه درد و رنج. وزیر اظهار کرد که اگر از خونش بگذرد این رنجش را برباد بسپرد. از شاه آن حقه خیش خواست و شرح حال نمود. شاه از پسرداری و زنده بودن همسر خیش شاد شده فرمود 100 همسال فرزندش را جامه های همسان پوشانند و به چوگان بازی فرستانند تا خود دلش گواهی دهد و ورا با پسر آشنایی دهد. شاه پسرش شاپور را آسان شناخت، وزیر را برای آن تدبیرش سرفراز ساخت، همسرش را بخشید، به درویشان گنج ها داد و شهرستان خرم بنیاد کرد با نام جندی شاپور. امروز با شنونده های عزیز دنبال داستان شاه اردشیر و پسر او شاپور می رویم. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گلرخسار صفی، نظری یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр. вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубун, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

паёми нағмаҳои инсонӣ ва рӯҳоние ки мавлоно аз ханҷараи худ берун рехтаву сурудааст нидои инсонест бо азамату шукӯҳ ки мехоҳад аз ворастагию сарбаландии башар ҳикоёти дилпазиру муассир бигӯяд то инсон худро бишиносад аз мақоми худ огаҳӣ ёбад аз ҳар чизе ки ба гумроҳию пастӣ фиску фасод карахтию тамбалӣ мебарад даст бишӯяд ҳазар намояд ва сайъу талошу ҳаракату ҷӯишу пӯишро сармашқ ба пешвои худ бисозад аз ин рӯ шеъри мавлавиро метавон ба хуни тозае ташбеҳ кард ки дар раги башар медавад ва ӯро ҷони тозаву мақоми тоза мебахшад мавлавӣ мегӯяд андар ин раҳ метарошу мехарош то дами охир дами фориғ мабош ё дар ҷои дигар чун худо моро барои он фарох ки ба мо битвон ҳақиқатро шинохт ҳузну яҳсу наумедӣ дар каломи мавлоно бисёр кам аст агар мо гирьяҳои суфиёнаро яксу гузорем ҳама ҷо рақс аст само аст ҷӯшиш аст ҳаракат аст пӯёӣ ҳаст кобандагӣ ҳаст боландагӣ аст шодӣ аст ишқ аст умед аст раҳнамоӣ аст метавон гуфт ки дар шеъри мавлоно рӯҳи хайёмӣ ҳокимият мекунад зеро ирфонест ки аз зиндагӣ умед хушбинӣ малҳун аст ба тариқи дигар мавлавӣ асосан ҷанбаҳои мусбати ҳаётро мутараммим мешавад ва даст ба сурудани ғазалҳои дилнишин мезанад ва башарро ба олами шодӣ ба рақсу само даъват менамояд чунончи яке ҷонеест моро шодиангез ки гар вайрон шавад олам бисозем ё дар ҷои дигар мегӯяд монандаи нои сарбурида бебарг шудему бонавоем ва ё гулзорро пурханда кун вон мурдагонро зинда кун мар ҳашрро поянда кун байнулаён байнулаён ё дар ҷои дигар эй булбулу эй ҳазордастон баргу сифати баҳор баргу такрорҳо ва радифҳои таркибӣ дар саросари ғазалёти мавлоно машҳуд аст ҳилат раҳо кун эй дило девона шав девона шав вандар дили оташ даро парвона шав парвона шав ё дар ҷои дигар эй ошиқон як луле девона шуд тафташ фидод аз боми мо наксӯи маҷнунхона шуд ё бозӣ мабин ай ҷон ту ҷонбозӣ гузин сарҳози ишқи ҷади ӯ ба сарнагун чун шона шуд ва дар ҷои вожагон пайҳам такрор мешаванд биёед биёед ки гузор дамид аст биёед биёед ки дилдор расидааст ва ё бимиред бимиред дар ин ишқ бимиред дар ин ишқ шумурдед ҳама рӯҳ пазиред ва дар бисёр ҷойҳо таркибҳо дар оғози ғазалҳо такрор мешаванд эй ошиқон ман хокро гавҳар кунам эй мутрибон дафи шумо пурзар кунам ё бисёр зебо мегӯяд баҳор омад баҳор омад баҳори мушкбор омад нигор омад нигор омад нигори бурдбор омад ва забони муҳовараи мавлоно хеле зебост як лаҳзаю як соат аз ту намедорам зеро ки туи корам зеро ки туи борам ва радифҳои исмӣ низ хеле зиёдам мо ошиқи саргаштаву шайдои димишқем ҷондодаву дилбастаи савдои димишқем ва ак ишораи дигар ба қофияҳои таркибии мавлоно биё эй роҳати ҷонам туро хона куҷо бошад биё эй дарду дармонам туро хона куҷо бошад ало сер карда аз ҷонам туро хона куҷо бошад ало эй моҳи тобонам туро хона куҷо бошад

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: ганҷи бостон
2: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму аз навсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. Ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
3: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: 60 сония.
1: Дар шаҳри Нанкини музофоти Ҷиансуи Ҷумҳурии Мардуми Чин, ҳафтаи фарҳангии Ҷиансу Осиёи Марказӣ 2026 баргузор гардид. Дар доираи он имкониятҳои сайёҳӣ, мероси ғании фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ шуд. Дар ин хусус Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар доираи чорабиниҳои ҳафтаи фарҳангии Ҷиансу Осиёи Марказӣ 2026, муовини раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёдулло Салимзода аҳамияти таҳкими ҳамкории Чин ва кишварҳои Осиёи Марказиро дар соҳаи сайёҳӣ, муаррифии минтақа ҳамчун фазои ягонаи сайёҳӣ ва рушди хатсайрҳои муштараки сайёҳӣ иброз намуд. Гӯшаи намоиши ширкати Асрори Санг, ки дар он намунаҳои нодири маҳсулоти ҳунарӣ, расмҳо, армӯғонҳо ва дигар осори муаллифӣ аз сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳои тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта шуданд, таваҷҷӯҳи меҳмононро ҷалб намуд. Экспозитсияи Тоҷикистон, сокинони Чин, намояндагони кишварҳои Осиёи Марказӣ, ташкилотҳои сайёҳӣ ва доираҳои соҳибкориро бо фарҳанги ғанӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошно намуд. Дар фарҷоми чорабинии ҷониби Тоҷикистон иштирокчиён ва меҳмононро барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ, ки аз 24 то 26 сентябр дар шаҳри Душанбе доир мегардад, даъват намуд.
2: ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM

0: боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳи каф гиро, хоҳи гавҳар бардор.
2: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
1: Бо радиои фарҳанг.

рубоб сози торӣ мизробии мусиқист ки маъмул аст дар байни халқҳои шарқ алалхусус тоҷикон бино ба махасҳои адабии рубоб шакли муаррабии қадимаи паҳлавии равода буда маънои овози ҳазин баровардан"‑ро дорад дар шарқ ва аврупои ғарбӣ бо шаклҳои рабоб ребаб ребак ва ғайра интишор шудааст

Сарчашмаҳои адаби рубобро дар шаклҳои гуногун тасвир менамоянд. Аввали асрҳои миёна дар сарзамини Ирон ва кишварҳои атрофи он рубобро бо камонча менавохтанд. Он аз косаи секунҷа иборат буда, яктора ё дутора мешавад. Аз рубоби яктора бештар шоирону гӯяндагони халқӣ, аз рубоби ду ва ё сетора ромишгарон ва муғаннёни касбӣ барои рақсу тарона ва мусиқии ансамблӣ истифода мебурданд. Ба рӯи косаи рубоб пӯсти оҳу кашида торҳояшро аз рудаи гӯсфанд ва абрешим таҳия мекарданд. Махсусан рубоби тораш абрешимӣ муътабар будааст. Дарозии умуми чунин рубоб 60-80 сантиметр буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нӯги даста гӯшакҳо дорад. Баъд аз истилои араб, рубоб чун сози камонӣ бо унвони ребаб дар Миср, мамлакатҳои шимоли ғарбии Амрико ва Андалусия маъмул гардид. Асрҳои минбаъда тавассути тиҷорат дар Ҳиндустон ва ҷазираҳои Малая пайдо шуд. Дар асри 12-ум дар Аврупои ғарбӣ бо номи ребек интишор ёфта, чоряки асри 18 асоси созҳои скрипкавӣ гардид.

баъди солҳои 40-уми асри 20 дар назди консерваторияи давлатии шаҳри Тошканд устохонаи илмии таҷрибавӣ ташкил ёфт ва як гурӯҳ ҳунармандон бо роҳбарии Петросянс ба таъмиру комилсозии созҳои халқи камар бастанд. дар байни ин созҳо рубоби қашқарӣ ё қашғарӣ ё қошғарӣ ҳоло як аз созҳои маъмули яканавозӣ, ансамблӣ ва оркестрист. дарози он 90-100 сантиметр буда, косаи мудавари кафлес монанд дорад. онро аз чуби тут, тус, зардолу, арча ва ғайра метарошанд. ва имрӯз рубоби қошғарӣ ду тори флузии ҷуфт ва як тори синтетикӣ ғафс дорад, ки ин садои бам ё басро медиҳад. баъди солҳои 60-уми асри 20 як зумра соҳибкорони соҳибкасб ва навозандагони касбии бомаҳорат, аз ҷумла Одилҷон Назаров, Ҳикмат Нарзуллоев, Ҷурахон Обедпур, Мустафоқул Муртазоев, Маҷнун Баротов, Абдуразоқ Муҳаммадов, Ворис Абдураҳмонов, Абдураҳмон Матхолов дар сози нодир шогирд тайёр намуда, рубобро ҳамчун сози яканавозӣ ташвиқу тарғиб карданд. рубоб миёни мардум ва дар адабиёти даҳонӣ тараннум мешавад. чунончи «Эй дӯст, биё ситорчата соз кунам, рубоба тариқи мулки дарвоз кунам, дарвоз равем, бо ту аҷаб ноз кунем, дар шохаки гул шинем».

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: дар ноҳияи Қободиён радиои фарҳангро рӯи мавҷи 132 FM